Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Deví na koncert Euroclassic Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme recitálom huslistu Renauda Capucona s klaviristom Guillaumom Bellomom. Z koncertnej sály Markusa Sitikusa z fínskeho Hohenemsu si na úvod vypočujeme sonátu pre husle a klavír D-dur, Deutschov zoznam číslo 384 z tvorby Franza Schuberta. Časti Allegro molto, Andante a Allegro vivace. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.

Po sonáte pre husle a klavír D-dur Franza Schuberta si vypočujeme sonátu pre husle a klavír číslo 3 S-dur, teraz z tvorby Ludwiga van Beethovena. Opäť hrajú Renaud Capuçon a Guillaume Bellom zo záznamu z 30. apríla 2025. Počúvate Rádio Devín.

To bola sonáta číslo 3 S-dur Ludwiga van Beethovena. Reno Capuzon a Guillaume Bellom do tretice prednesú sonátu F.A.E. Roberta Schumana, Johannesa Brahmsa a Alberta Dietricha. Záznam pochádza z apríla minulého roku z archívu Fínskeho rozhlasu.

Doznela sonáta Roberta Schumana. Hrali Renaud Capuçon a Guillaume Bellom. Ich prídavkom bude skladba Tiahne mi hlavou ako melódia. 105. opus Johannesa Brahmsa v úprave Jaša Hajfeca, číslo 1.

Nasledujúce minúty vysielacieho času Rádia Devín vyplnia piesne Franza Schuberta na text Johanna Wolfganga von Goetheho. Tenorista Christoph Preguardian zaspieva Schäferklang Lied alebo Nárek Pastiera a Meeresstille alebo Ticho mora.

Christoph pre Guardian dospieval piesne Nárek pastiera a Ticho mora, hral Andreas Steyer. Pri tvorbe Franza Schuberta ešte do 4. hodiny ostaneme. Vypočujeme si Veľkú symfóniu číslo 9 C-dur v podaní Bergenskej filharmónie. Diriguje Andrew Litton.

Počas ostatných 50 minút sme počúvali Veľkú symfóniu číslo 9 C-dur Franza Schuberta, časti Andante, Allegro manon troppo, Andante con moto, Scherzo a trio a Allegro vivace. Na zázname z októbra 2002 hrala Bergenská filharmónia, dirigoval Andrew Litton.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín a Euroklasik Nocturna, nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC, sa môžete tešiť na diela Juliusa Zarebského, Karla Filipa Emanuela Bacha a Edvarda Hagerupa Griega. Druhú časť otvoríme klavírnym kvintetom G-moll z tvorby Juliusa Zarebského opus 34. Hrajú Pavel Kovalský a Slieske kvarteto. Záznam je z 20. novembra roku 2000. Prajeme príjemné počúvanie.

Pavel Kovalský a Slieske kvarteto predniesli klavírne kvinteto G-moll Juliusa Zarebského. Z tvorby Karla Filipa Emanuela Bacha si teraz vypočujeme kantátu De He Liebet, alebo Pán žije. Účinkujú solisti Das kleine Konzert a Rheinische Kantorei.

Solisky spolu so súbormi Das Kleine Konzert a Rheinische Kantorei s dirigentom Hermanom Maxom predniesli kantátu Pán žije Karla Filipa Emanuela Bacha. Nasledujúce minúty budú patriť poslednej jari skladbe Edvarda Hagerupa Griega. Hrá Bernská kameráta.

Kamaráta Bern s umeleckým vedúcim Tomasom Furym predniesli Poslednú jar, kompozíciu Edvarda Hagerupa Griega. Z čarovných skladieb Imanca Zemzárisa teraz zaznie melancholický valčík. Účinkujú litovskí umelci.

Janis Bulavs, Olaf Stals, Leons Veldre a Aldis Liepinč predniesli melancholický valčík z čarovných skladieb Imanca Zemzárisa. Z tvorby Fritza Kreislera si teraz vypočujeme Allegretto v štýle Boccheriniho. Účinkujú maďarskí umelci Barnabás Kelemen a Zoltán Kočiš.

Sae Jung-kim z archívu Korejského rozhlasu predniesol sonátu E-dur Domenika Scarlattiho. Pokračujeme koncertínom pre hoboj a dýchový súbor C-dur Karla Mario von Webera. Hrajú Jeffrey Payne a Symfonický orchester Melbourne. Dirigentom je Michael Halás.

Geoffrey Payne a Symfonický orchester austrálskeho mesta Melbourne predniesli Concertino C-dur Karla Mário von Webera. Od autora 18. storočia Ferda Livadiča si teraz vypočujeme Nocturno Fizmol. Predstaví sa Chorvát Vladimír Krpan.

Z tvorby Ferda Livadiča doznelo Nocturno Fizmol, ktoré predniesol Vladimír Krpan. Na záver Euroklasik Nocturna si v častiach Viváče, Alla Breve, Largo a Allegro Manon Presto vypočujeme sonátu G-moll Nicolasa Chédevilla, autora 18. storočia.

Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Stretnutie nad partitúrou z cyklu redaktora Jana Klímu Hudobné vrstvenie. Na dnes, 9. mája 2026, sme vám pripravili tému Hudba proti vojne. V tomto majovom medzičase bolo zvykom oslavovať víťazstvo sovietskej armády nad nemeckým fašizmom. Zmeníme tému na víťazstvo nad ruským nacizmom na albume ukrajinského skladateľa Vadima Neselovského Perseverancia. Autorsky pripravila Melania Puškášová a hosť nie je v štúdiu. Asi dronový nálet. Zvuková spolupráca Dušan Buchel.

Na planete Mars je rover Perseverance rover v oblasti Jazero-Krater. Na Marse pristál vo februári 2021, jeden rok pred ruskou inváziou na Ukrajinu, počas misie Mars 2020. Rover je aktívny a vytrvalo posiela správy na Zem. Hľadá prvky, svedčiace o možnom živote na Marse v dávnej minulosti, zbiera horniny a možno to raz dopraví na Zem. Slovom, také obyčajné vesmírne úlohy. Kiež by ľudská vytrvalosť mala iba takéto úlohy. Perseverance. Latinské slovo perseverancia totiž znamená v preklade vytrvalosť, húževnatosť, stálosť, zotrvačnosť. Označuje schopnosť zotrvať v činnosti, nevzdať sa a pokračovať aj napriek prekážkam. To o situácii na Marse aj na Ukrajine. Kalendáre neklamú. Ukončenie druhej svetovej vojny sa datuje na 8. mája 1945. Lenže práve teraz, 81 rokov po ukončení druhej svetovej vojny, v Kyjeve 8. mája 26 sú právnuci bývalých sovietských osloboditeľov, čiže vojakov Červenej armády. Od roku 2022 úplne nezákonne na území Ukrajiny vedú inváznu vojnu. Do tejto relácie, v ktorej skúmame najnovšiu hudbu proti vojne, som dnes zaradila výber z komorného protivojnového cyklu o tejto novodobej aktuálnej tragédii na Ukrajine. Zhudobnené tanky pri Kyjeve, utekajúce rodiny. To je jedno z najsilnejších umeleckých diel o vojne na Ukrajine. Vybrala som nový album, vyšiel vo februári 2026, digitálne 24. februára 2026. Jeho poznávacím hudobným znakom je polyštýlové spojenie klasickej hudby a jazzu. Je to cyklus pre klavír a sláčikové trio. Má 11 častí a v programe je výrazná ukrajinská vojnová stopa. Malé obsadenie umožňuje autorovi a interpretom dielo uvádzať v rozličných koncertných podmienkach. Na albume účinkujú autor hudby, skladateľ a klavirista Vadim Neselovský, ďalej huslistka Rada Ovčarová, violista Stem Emlin a Willem Stem violončelo. Názov albumu Vadima Neselovského Perseverancia. Copyright 2026, Veľká Británia. Vadim Neselovský ho vytvoril pod tlakom reálnych udalostí. Tými sú vojenská agresia Ruska na Ukrajine. Preto hudba zachytáva tragické udalosti od roku 2022. Najvýznamnejšie emócie stvárnené hudbou na tomto albume sú strach, smútok, beznádej, ale aj ľudskosť a nádej. Skladateľová viera, že sa splní niečo očakávané, želané, nádej na víťazstvo nad ruskou nezákonnou agresiou, ktorá porušila hranice suverénneho štátu. Ako inak by mohol pomenovať ukrajinský skladateľ Vadim Neselovský svoj CD album ako Vytrvalosť, Perseverancia. Album sa začína pred 24 rokmi, prvá časť.

Pred nami je približne 45-minútový blok slova a hudby úryvkov z CD albumu Vadima Neselovského. Použijem podklady z webu, kde sa uvádza, že ukrajinský klavirista a skladateľ Vadim Neselovský žije v Brooklyne, ale nezabudol na svoju vlast. Jeho predchádzajúci album Odessa bol sériou klavírnych skladieb, z ktorých každá miniatúra bola inšpirovaná ukrajinskou pamiatkou od železničnej stanice v Odese až po Potemkinove schody. Album Perseverancia, napísaný pre klavír a holandské sláčikové trio Isai, vydal pri štvrtom výročí ruskej invázie. Témy odporu a vytrvalosti môžu byť univerzálne použiteľné, ale oslovujú najmä tých, ktorí bojujú za slobodu svojho národa. Tak sa dajte pozvať, milí poslucháči. Odchádzame teraz do hudobnej krajiny, kde ľuďom nad hlavami lietajú drony. Ukrajinci si už zvykli, že bzukot nad hlavou nevieští nič dobrého. Život nadobudol nový fatálny kontext. Vojak, civil, deti, starí ľudia, muži aj ženy. Nikto nie je nepriestrelný. CD album Vadima Neselovského prekvapí hudobnou rečou a zmyslom pre osobité, neznáme hudobné detaily aj dramatickú výstavbu jednotlivých častí. V ďalšej časti tohto bloku budem citovať z komentárov Olivera Reháka, ktorý sa týmto albumom zaoberal. Postupne odznie 10 úryvkov z 11-časťovej cyklickej skladby Perseverancia. Táto časť, ktorú si teraz vypočujete, má názov Tanky neďaleko Kieva.

Ako poslucháči budeme žasnúť nad rôznymi hudobnými postrehmi v týchto skladbách. Pred 24 rokmi jedna z častí má takýto názov. Najprv je tu len solové, objavné klavírne vystúpenie, jednoduchý začiatok bez napätia. Nežná melódia odráža to, čo malo byť prechodom zo zimy na jar. Sláčikové nástroje začínajú svoju serenádu a všetko na svete je v poriadku. Ale v 6. minúte sa objaví prekognitívny smútok, ale len preto, že poslucháč už vie, čo bude nasledovať. Tanky pri Kyjeve predstavujú začiatok invázie, šok, hrôzu, strach. Mohlo by sa to naozaj diať? Po tichom konci skladby pred 24 rokmi sa sláčiky vrhajú na poslucháča ako padajúce bomby. Skladba je plná stakatového násilia. Sláčiky sa stávajú dizonantnými a klavír je zúfalý ako mačka bez krytu. Opakovania 4. minúty sú ako sirény a ponúkajú nočnú moru toho dňa a dní, ktoré prídu. Nakoniec sa celá skladba premení na dronové zvučky, po ktorých nasleduje čas na zamyslenie, ale obmedzený, nepredvídateľný. Človek si nikdy nie je istý, kedy dôjde k ďalšiemu útoku. Vojna v hudbe, hudba počas vojny.

Marec Pasakália a časť nazvaná Nepotrebujem odvoz je veselou pripomienkou Zelenského výroku, keď mu na tlačovej besede bola ponúknutá pomoc a evakuácia, keď povedal, že nepotrebuje evakuáciu, nepotrebuje odvoz, potrebuje pomoc.

Na konci sa sláčiky menia na vír aktivity, čo vedie k pomalému a zdanlivo nevyhnutnému Orwellovi, ktorý sa obracia nielen na Ukrajinu, ale aj na všetky totalitné sily hroziace pohltením slobodného sveta. Časť Orwell. Počúvate komorný protivojnový cyklus Vadima Neselovského Perseverancia. Vytrvalosť. Album bol vydaný ku 4. výročiu ruskej vojny na Ukrajine. Účinkujú autor hudby, skladateľ a klavirista Vadim Neselovský, ďalej Rada Ovčarová, husle, Emlinstem, viola, Willemstem, violončelo. A pokračujeme v citovaní komentárových textov Olivera Reháka, ktorý sa týmto CD albumom zaoberal. Citujem. Časť Orwell. V strede skladby sa sláčiky prebudzajú zo svojej strnulosti. Odpor sa začína vážne, stálym tempom a ľudovým refrénom. Na konci prekvapivo sladká pasáž ustupuje zvýšenému tempu a emocionálnemu vzletu.

Cyklus obsahuje aj skladbu s názvom Uprchlíci. Tiež sa pohráva s tempom, keďže skoré náznaky skladby mesačnej sonáty ustupujú rýchlým improvizáciám v odtieňoch slonovej kosti. Dojatý obrazmi utečencov, utekajúcich pred bombami, Neselovský napísal túto skladbu na ich počesť. Pričom v prvom videoklipe k albumu použil vtáky a počasie ako metaforické obrazy. Uprchlíci.

Po uprchlíkoch nasleduje najzaujímavejšia skladba albumu, má názov Tančiť, ako by sa nič nestalo, ktorá berie známu melódiu doslovne a potom ju hudobne zmrzačí, ako by chcela povedať, že sa nemôžeš odvrátiť a nevidieť, čo sa tu deje.

Nakoniec už niet úniku. Skladbou chorál sa správa rozšírila po celom svete. Smútok je všade a ticho medzi notami hovorí jasnejšie ako samotné noty.

Opäť citujem Olivera Reáka. Lvovský pohreb sa neustále snaží uniknúť svojmu pomalšiemu tempu, túži po uvoľnení, ale nemôže ho nájsť. Záverečné namáhavé akordy upadajú do dizonancie. Nádej, hoci je slabá, zostáva na vyjadrenie v zbesilej titulnej skladbe, ale sústreďuje sa skôr na vytrvalosť, než na vojenské víťazstvo. Útecha s určitou hodnotou, ale nie konečný cieľ. Pripomína, že táto suita nie je o vojne od začiatku do konca, ale od vtedy až doteraz, lebo šťastný koniec je v nedohľadne.

Klavír v skladbe po 24 rokoch odzrkadľuje tóny skladby pred 24 rokmi. Hrané v nižšej oktáve, ako by označovali znížené očakávania. Citujem Reháka. Nedokončenosť príbehu dodáva tejto hudbe dodatočnú silu. Pokiaľ nedôjde k rozuzleniu, skladbu nemožno prestať počúvať. Nemôžeme prejsť k ďalšej veci. Autor nám pripomína, že ako počúvame z médií, zverstva sa ďalej konajú.

Agresor sa ešte nenajedol. Citujeme aj Richarda Elena. A teraz zaznie predposledná, ale titulná časť. Perseverancia. Vytrvalosť. Húževnatosť. Sme na konci tohto albumu. Albumu Vadima Neselovského Perseverancia. Hudobná vytrvalosť. Aj bez slov vyjadruje emócie. Hudobné myšlienky sú odrazom citového rozpoloženia autora a jeho silnej potreby zachytiť strašné udalosti v tomto hudobnom zápisníku. Komorná hudba, ale cez názvy jednotlivých častí poznáme blízkosť smrti.

Hudobná história pozná najmä orchestrálne a vokálno-instrumentálne protivojnové diela typu Britnovho Requiem alebo Šostakovičovu Leningradskú symfóniu. Oproti veľkým orchestrálnym freskám sme vám v tejto relácii Stretnutie nad partitúrou predstavili 11-časťovú komornú protivojnovú drámu. Reflektuje staré tanky aj moderné drony. Vadim Neselovský, Perseverancia, Vytrvalosť. Rok vydania 2026. Album bol vydaný ku 4. výročiu ruskej inváznej vojny na Ukrajine. V skladbách počujeme ozveny Maxa Richtera, Friderika Chopina, Ludvika van Beethovena, Alessandra Scarlattiho či Johanna Sebastiana Bacha a mnohých ďalších, ako aj kvapky jazzu aj hudbu voľnej improvizácie, drsné fortissimo či lyrické stíšenie.

Sme na konci albumu aj relácie. Hudba má dar reči, je to zvuková mágia. Aj bez slov vyjadruje emócie a hudobné myšlienky. Je odrazom citového rozpoloženia skladateľa a jeho akútnej potreby odovzdať poslucháčovi zvukový zápis ľudských situácií pri tragických udalostiach. Komorný cyklus ako hudobný zápisník. Cez názvy jednotlivých častí sme spoznali blízkosť smrti.

0: Dnes bola téma Hudba proti vojne. CD album ukrajinského skladateľa Vadima Neselovského Perseverancia. Hosť neprišiel do štúdia. Asi dronový nálet. Zvuková spolupráca Dušan Buchel. Na 9. mája 2026 autorsky pripravila Melania Puškášová. Končí sa relácia Stretnutie nad partitúrou.
1: Operné rádio Devín. Pekný sobotný večer, milí priatelia, začína sa pravidelné operné rádio Devín. Dnes opäť zavítame do sveta francúzskej opery, budeme počúvať lyrickú hudobnú drámu v piatich dejstvách Romeo a Julia od Charlesa Gounoda. Zaznie slávny štúdiový záznam diela, ktorý v roku 1983 realizoval s Catherine Malfitano a Alfredom Krausom dirigent Michel Plasson. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Operná tvorba Charlesa Gounoda patrí k významným pilierom francúzskeho romantizmu. Narodil sa v roku 1818 v Paríži a už od mladosti bol obklopený umeleckým prostredím. Jeho matka bola klaviristka a otec maliar. Gounod študoval na Parížskom konzervatóriu, kde získal prestížnú rímsku cenu, ktorá mu umožnila zdokonaliť sa v kompozícii v Taliansku. Jeho tvorba sa vyznačuje lyrickosťou, citovou hĺbkou a schopnosťou prepojiť dramatický obsah s hudobnou krásou. Hoci sa počas života venoval aj duchovnej hudbe, napríklad v slávnej omši svätej Cecílie, najväčší úspech dosiahol práve v opernej oblasti. Medzi jeho najznámejšie diela patrí opera Faust, ktorá sa dodnes pravidelne uvádza na svetových javiskách. Gounod dokázal citlivo zachytiť psychológiu postav a preniesť ich emócie do melodickej, ľahko zapamätateľnej hudby, čo z neho robí jedného z najvýznamnejších francúzskych skladateľov svojej doby. Ďalším z vrcholov jeho tvorby je opera Romeo a Julia, ktorá mala premiéru v roku 1867 v Paríži. Libreto vychádza zo slávnej rovnomennej tragédie Williama Shakespearea, ktorá patrí k najznámejším príbehom o láske v dejinách divadla. Gounod sa však nesústredil len na dramatický konflikt medzi znepriatelenými rodmi Capuletovcov a Montekovcov, ale predovšetkým na intimný a citový vzťah medzi hlavnými hrdinami. Výsledkom je opera plná lyrických pasáží, duetov a árií, ktoré zdôrazňujú najmä emocionálnu stránku príbehu. Hudobne je opera charakteristická bohatou melodikou a výraznou lyrickosťou. Gounod majstrovsky pracuje s hlasmi solistov, pričom zvlášť vynikajú árie ústrednej dvojice. Rovnako významné sú ich milostné duetá, ktoré sa nachádzajú v rôznych polohách v priebehu celej opery a vytvárajú symbolický emocionálny portrét ich vzťahu. Orchestrácia je jemná a podporuje spevacké línie bez toho, aby ich prekrývala, čo je typické pre francúzsku opernú tradíciu. Z dramaturgického hľadiska je zaujímavé, že Gounod sa rozhodol zdôrazniť romantickú líniu príbehu viac než jeho politický alebo spoločenský rozmer. Konflikt medzi rodmi síce v príbehu zostáva dôležitý, no slúži skôr ako pozadie pre dojímavý osud milencov. Tento prístup umožňuje divákovi hlbšie sa vcítiť do psychológie postav a prežiť ich emócie intenzívnejšie. Opera Romeo a Julia si od svojej premiéry získala veľkú popularitu a dodnes patrí k stáliciam operného repertoáru. Je oceňovaná najmä pre svoju hudobnú krásu, dramatickú účinnosť a schopnosť osloviť publikum naprieč generáciami. Gounod v nej dokázal spojiť literárny génius Shakespearea s vlastným hudobným jazykom a vytvoriť dielo, ktoré je nielen hudobno-dramaticky hodnotné, ale aj hlboko ľudské. Práve preto zostáva Romeo a Julia jednou z najpôsobivejších hudobných adaptácií tohto nadčasového príbehu o láske, vášni a obeti. Dej prvého a druhého dejstva sleduje známy príbeh dvoch mladých milencov z Verony, ktorých láska je odsúdená na tragický koniec. Na začiatku sa Romeo tajne zúčastní plesu u Capuletovcov, kde sa zoznámi s Juliou. Ich okamžitá a intenzívna láska je vyjadrená v nádherných duetoch, ktoré patria k najkrajším momentom celej opery. Osoby a obsadenie. Romeo Alfredo Kraus, Julia Katrin Malfitano, Grof Capulet Gabriel Baker, Mercutio Gino Quilico a ďalší. Orchester a zbor kapitolu v Toulouse diriguje Michel Plasson. Charles Gounod, Romeo a Julia, prvé a druhé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo prvé a druhé dejstvo opery Charlesa Gounoda Romeo a Julia. V treťom, štvrtom a piatom dejstve nasleduje tajný sobáš, ktorý by mal prispieť k mieru medzi znepriatelenými rodmi, no situácia sa vyhrotí po súboji, v ktorom Romeo zabije Tybalda. Je vyhnaný z mesta a Julia je nútená prijať plán na fingovanú smrť. Tragédia vyvrcholí v hrobke, kde sa Romeo domnieva, že Julia je mŕtva a spácha samovraždu. Julia sa následne prebudí a v zúfalstve sa tiež pripraví o život. Osoby a obsadenie. Romeo Alfredo Kraus. Julia Katrin Malfitano. Otec Lorán Joseph Van Damme. Mercutio Gino Quilico a ďalší. Orchester a zbor kapitolu v Toulouse diriguje Michel Plasson. Charles Gounod, Romeo a Julia, 3., 4. a 5. dejstvo.

milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu V piatich dejstvách Romeo a Julia od Charlesa Gounoda. Spievali Romeo Alfredo Kraus, Julia Katrin Malfitano, otec Loran Joseph Van Damme, Mercutio Gino Quilico a ďalší. Orchester a zbor kapitolu v Toulouse dirigoval Michel Plasson. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemnia triové sonáty Jana Dismasa Zelenku v podaní ansámblu Berlin-Prague.

0: V Rádiu Devín sme počúvali triové sonáty Jana Dismasa Zelenku v podaní ansámblu Berlin Prague.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať v nedeľu 10. mája o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Rádio Devín. Rádio Devín medzi hlasmi.
3: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes sa môžete započúvať do hlasu Petra Himiča, ktorý vám prečíta ukážky zo stredovekého anglického eposu, fínskej prózy a rakúskej poézie. Peter Himič, ročník 1969, je divadelný vedec, prekladateľ, autor odborných textov a riaditeľ. Márne by ste jeho meno hľadali vo filmografiách či v divadelných súboroch. Chcel vyštudovať herectvo, lenže na Vysokú školu muzických umení v Bratislave ho nevzali. Svoju lásku k divadlu teda uchopil iným spôsobom. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove v odbore kulturológia. Odvtedy pôsobil ako divadelný dramaturg, bol programovým riaditeľom v Košickom rozhlase a 20 rokov riaditeľom štátneho, dnes Národného divadla Košice. A prečo ho máme v relácii medzi hlasmi? Pretože Peter Himič pôsobí aj ako rozhlasový či dabingový herec. To, že nejde len o jeho rozmar, dokazuje až takmer 800 položiek v archíve Slovenského rozhlasu, z ktorých výrazná časť je venovaná interpretácii prózy a poézie. Ak patríte medzi poslucháčov rozhlasu, jeho hlas určite poznáte, pretože má charakteristickú farbu a zmysel pre rytmus a emotívne odtiene textu. Naša prvá ukážka jeho interpretačného umenia sa odohráva v dávnom stredoveku. V dánskom kráľovstve sa objaví krvilačný netvor nazývaný Grendel.

0: začne požierať mužov, ženy aj deti. Zachrániť kráľovstvo príde hrdina Beowulf, ktorý sa doplaví cez more, aby obľud zabil. Takto sa začína stredoveký hrdinský epos nazvaný Beowulf. Rozsahom neveľké, ale významom kľúčové dielo staroanglickej literatúry prvýkrát vyšlo v slovenčine v roku 2025 v preklade Mariana Andričíka, čo je naozaj mimoriadna udalosť. Peter Himič načítal pre Slovenský rozhlas v Košiciach jeho audioverziu a vy si teraz môžete vypočuť časť zo začiatku tohto legendárneho eposu, ktorý inšpiroval aj Tolkiena pri písaní Pána prsteňov. Nahrávka vznikla v roku 2026 v réžii Stanislava Bilého.
1: Keď nastala noc, netvor sa vybral k pyšnému príbytku pozrieť, ako tam pivom omámení oddychujú dáni. Našiel tam driemať družinu šľachticov po veľkej slávnosti, smútku či ľudského nešťastia neznalých. Nuž ten ničomník, ten chmúrny chrapúň, chamtivý, krutý, bez zábran zúrivo zavraždil v spánku 30 ténov. Tak sa Grendel, spokojný s trofejou, telami zabitých, v zápätí tackavo trmácal domov. Ešte kým sprítmia povstal zas deň, spoznali muži moc toho netvora a s koncom hodov hlasno za rána spustili nárek. Najvyšší vládca, statočný starec, sedel v smútku zdrvený zo straty svojich mužov, keď zbadal pred sebou stupaje netvora podlého ducha. Dlhý a bolestný bol jeho zármutok. Zakrátko totiž, hneď ďalšiu noc, netvor vraždil ešte strašnejšie. Spútaný zlobou a zášťou necítil nijakú ľútosť. Poľahky vysnoril všetkých, čo miesto na spánok našli. Nie v dome, lež ďalej, pod dákou striežkou. Spoznali v zápätí na vlastnej koži krutú pravdu o zlobe votrelca. Voľný a v bezpečí zostal každý, kto pred ním ušiel. Tak ten surovec, slepý k právu, sám proti všetkým, vládol predlho, kým prázdny nezostal najkrajší z domov. Po 12 zím zažíval zúfalý strážca Shieldingov súženie, múky a cítil zármutok. Zakrátko zneli po celom svete smutné balady o dlhom súboji smelého Hrodgára s Grendelom, ktorý krížom krážom roky rokúce rozsieval nenávisť, zlobu a smrť. Skoncovať so strasťou, slovom či peniazmi, priblížiť mier, netúžil netvor s nikým z Dánov. Z múdrych nik nechoval nádej na štedré výkupné z vrahových rúk. Mladým i starým stále bol v petách temný tieň smrti. Skazený zloduch číhal vždy na nich v nekonečnej tme hmlistých močiarov. Málo kto tušil, kam vedú stopy strigôňou z pekla. Veľa hanebných, hrozných zločinov spáchal ten príšerný protivník ľudstva, ten pútnik samotár. V súmračnom šere vkradol sa do skvostnej siene Heorotu, k vzácnemu stolcu však vykročiť nesmel, nehoden pohan pánovej priazne.

0: Súžil sa, starostil Hrodgár, strážca Shieldingov, na duchu klesal. Koľkokrát kniežatá na svojich sedeniach spriadali plány, ako sa budú môcť muži z ich družiny smelo postaviť príčerným hrôzam. Do svätín zavše znášali obety svojim modlám, mocnej vzývali, nech z hubca duší deptanému ľudu príde na pomoc. V pohanskej nádeji vo zvyku mali v mysli sa obracať vždy iba k peklu. S pánom nerátali. Sudca skutkov, stvoriteľ sveta, držiteľ slávy, strážca nebies zostal zabudnutý. Tak Healfdenov syn, silný a múdry Hrodgár, sústavne hútal nad hrôzou čias, no neúspešne. Nesmierne dlhá a strašná skúška stihla ten ľud. Najhoršie násilie nosila im noc. O činoch Grendela sa v Jeácku medzitým dopočul dvoran z družiny Hieláka, Beowulf, mocný a čestný. V časoch, keď žil, nemal na svete spomedzi mužov v sile rovného. Rozkázal pripraviť spoľahlivú loď. Labuťou cestou vydá sa hľadať hrdinu vojen, kráľa, čo o mužov má dnes núdzu. Nikto z rozvážnych rodákov nechcel rekovi rozvravieť riskantnú cestu, hoc bol ich poklad. Predzvesti mu priali. Vybral si bohatier do boja mužov najsmelších, akých mu mohol jeácky ľud poskytnúť. Potom ich 14 skúsený veterán viedol k lodi. Tam, kde so súšou stretá sa more. Čas utekal. Pod útesom na vlnách čakala ich loď. Lační bojovníci vstúpili na provu. Prúdy sa zvírili, vyliali na piesok. Posádka preniesla lesklé a zdobené zbrane a brnenie do útrop pevného plavidla. Na to sa od brehu odrazili na odvážnu púť. S vetrom v plachtách, s penou na krku, ako vták letela loď po vlnách. Až na druhý deň, v danú hodinu, zahnutá prova prešla cez miesto, odkiaľ už videli vzdialenú pevninu, žiarivé útesy, úchvatné hory, široké mysy. More prekonali. Bol koniec plavby. Potom rýchlo jeácky vojaci vystúpili na breh a ukotvili loď. Len tak im rinčali zbrane a brnenia. Bohu ďakovali, že celá plavba prebehla hladko. V tom zoskali strážca Shieldingov, čo mal sledovať strmé útesy, na mostíku zbadal zdobené štíty, zbrane pripravené. Premkla ho zvedavosť. V duchu sa čudoval, čo sú to za muži. Hrodgárov vojak vydal sa v zápätí na koni k mysu. Mocne zamával dreveným oštepom, obradne sa spýtal. Kto ste, cudzinci? Celý v brnení, v drôtených košeliach, ktorý ste cez more, nástrahy vln, viedli to veľké plavidlo až sem. Strážim už dlho túto hranicu. Hliadkujem na nej, aby nejaký nepriateľ nemohol z mora uchvátiť územie Dánov. Ešte si nikdy nejakí štítnici netrúfli sem prísť. Parolu stráží, súhlas vodcov s vašim vstupom iste nepoznáte. Nádhernejší zjav, než je váš bohatier, v blízkavom brnení som jak živ nevidel. Najlepší pancier, hoci kto nedostane. Nikdy nech ho nezradí tá skvostná tvár. Teraz mi povedzte, odkiaľ sem idete. Inak vás totiž mám za vyzvedačov, čo votreli sa sem do dánskej vlasti. Vy, čo ste zďaleka, po dlhej plavbe, počujte moju prostú myšlienku. Mihom mi prezraďte, odkiaľ a prečo prichádzate sem. Na to ich vodca, veliteľ družiny, otvoril studnicu slov a povedal. Pochádzame z kmeňa a krajiny Jeátov. Patríme k kruhu kráľa Hieláka. Môj otec, vznešený veľmož Edždéov, Chíroňom šiel široko ďaleko, veľa zím prežil predtým, než na veky sa pobral z domu. Dnes každý z múdrych na šírom svete spomína na ňo. V dobrej viere vyšli sme hľadať Healfdenovho syna, strážcu ľudu a tvojho pána. Povedieš nás ta? Nesieme vznešenému vladárovi Dánov závažnú zvesť. Zajste nič z nej nehodnotajť. Ty totiž vieš, či sme počuli pravdivé chýry, že v kraji Shieldingov sa skrýva akýsi neznámy tvor. Za temných nocí pokútne rabuje, rozsieva nesmiernu skazu a smrť. Slovom, Hrodgárovi, múdremu a dobrému, dám jednu radu, ako svojho súpera zdolá, ak sa má dakedy dožiť zmeny, čo prinesie koniec krutosti a bied a kypiacu úzkosť utíši zas. Inak sa nikdy nezbaví trápenia a strašného zla. Zatiaľ, čo na kopci stále bude stáť sieň všetkých siení. Smelý služobník, strážca na koni, takto prevravel. Pod istým každý všímavý štítnik šmahom rozpozná svojou súdnosťou slová a skutky. Ako vidím, za vládcom Shieldingov idete v priateľstve. Poďte teda aj so svojou zbrojou, zavediem vás ta. Takisto svojim spoločníkom nariadím, nech vaše novo nasmolené plavidlo kotviace na piesku poctivo strážia pred každým súperom, skôr než so svojou zahnutou provou prepraví cez more milých druhov domov do Vedermarku. Tých, čo sú odvážni, osud nech uchráni a prevedie bezpečne cez búrky bojov. Kým široká loď ležala na pieščine, silným povrazom pripútaná o kotvu, vydali sa na pochod. Nad priezormi prilieb ohňom tvrdených trblietali sa kance zdobené zlatom. Záštita ich životov. Vzpružení bojovníci bystrým krokom kráčali spolu, až stála pred nimi nádherná, zlátená, zrubová dvorana. Nik ešte nikdy nevidel pod nebom krajšiu sieň. Sídlil v nej Hrodgár a mnohé panstvá presvietil jej jas. Nuž im ten smelý sprievodca ukázal dvor dobrotivých Dánov. Mohli vojsť priamo dnu. Dotyčný bojovník sa obrátil v sedle so slovami k hosťom. Musím sa vrátiť. Všemohúci otec nech vás vždy na vašej výprave zachová zdravých. Zídem zas k moru strážiť náš breh pred besnými bandami.
1: Peter Himič vám čítal úryvok zo staroanglického eposu Beowulf. Jirki Kiskinen, ročník 1963, je významným fínskym básnikom, spisovateľom aj publicistom. Jeho texty boli preložené do viac ako 20 jazykov. Na Slovensku sa v roku 2024 zúčastnil literárneho festivalu Ars Poetica. Kniha mu však v slovenčine zatiaľ nevyšla žiadna. Slovenský rozhlas Štúdio Košice sa však už dávnejšie postaral aspoň o uvedenie dvoch jeho próz, ktoré vynikajúco načítal práve Peter Himič. Tu je kratšia z nich a je to poviedka na tému, čo sa stane, keď si niekto začne namýšľať, že je Hamlet. Poviedku v roku 2005 preložila Zuzana Drábeková, réžiu mala Lucia Tarbajovská. Jirki Kiskinen, Jazyk a bláznovstvo.
2: Moje meno nie je Napoleon, ani Ježiš. Moje meno je Hamlet. Pozvali ma sem, aby som hovoril o jazyku a bláznovstve. Ja mám však len tieto slová, ktorým nedôverujem. Slová sú zradné, stavajú vzdušné zámky. Napriek tomu vám porozprávam svoj príbeh, ktorý je čírou lžou. Povedzte mi, či je to pravda. Povedzte mi, či som blázon. Dajte o tom treba zhlasovať. Je jazyk v skutočnosti nejakým vírusom zo vzdialeného vesmíru? Chytil som infekciu? Viem, že som väzňom jazyka, že sa z neho nedostanem von, neuniknem pred hrou rozdielov, pred vzdušnými zámkami pojmov. Preto je pre mňa reprezentácia otázkou života a smrti. Ste blázni? Tak vám to teda porozprávam. Začnem od začiatku.
3: Na počiatku bola lož. Pamätám si na ten deň. Predstavoval som si, že ak nepoviem rodičom pravdu, bude mi to vidieť na očiach. Vlastne bude mi vidieť tú pravdu. A preto sa nikdy nemá klamať. Potajomky som šiel do divadla. Vkradol som sa zozadu a domov som sa vrátil neskoro. Keď sa ma mama spýtala, kde som bol, povedal som, že som si robil úlohy u kamoša. To, že mi mama uverila, bol pre mňa rozhodujúci moment. Pochopil som, že sme rôzne osoby, že mám svoj vlastný svet a môžem mať svoje vlastné tajomstvá. Oslobodil som sa od rodičov. Ten pocit sa zintenzívnil, keď som sám začal čítať a písať. Sklony ku grotesknému, k zveličovaniu a k hrubosti, ktorým som sa venoval v literatúre, boli pokračovaním môjho diferencovania sa a osamostatňovania. Bol to pokus vytvoriť si vlastný svet, v ktorom som mohol sám rozhodovať, čo je správne a čo nie. Vybájil som si vlastný svet, zhotovil som si ho zo slov, vybudoval som si vzdušné zámky jazyka. V tom svete som rozhodoval ja, čo je lož a čo je pravda. Všetko bolo možné. Našiel som jazyk, ktorý nič neodráža, no tvorí svoje vlastné záznamy. Prenikol som čoraz hlbšie do štruktúr jazyka. Skúmal som jazyk, jazyk skúmal mňa. Všetci sme boli jedným jazykom. Ale potom vo mne skrslo podozrenie. Zašiel som priďaleko. Všetko som naklamal, či vlastne lož ani neexistovala. Bol len jazyk, môj šiestý zmysel, ako pre pavúka sieť, ktorá vytvára jeho univerzum. Pavúk môže svoju sieť rozširovať, môže svoju skutočnosť stavať rôznym spôsobom, tá sa môže čiastočne potrhať, ale aj tak sa mimo pavučiny vlní prázdnota, rovnako ako mimo gramatiky. Rozširoval som sieť, vymýšľal nové gramatické tvary, porovnával rôzne slovné zvraty. Pavúk skáče ponad závratnú prázdnotu pomocou lietacieho vlákna, tak ako ľudia skáču v bežnom živote ponad svoje bláznovstvo, formulujúc rozumné vety. Ja som skočil priamo do prázdna. Mama žiaľ nezmizla nikam. Stála tam, priamo predo mnou, zavalitá s rukami založenými v bok. Spýtala sa ma, čím sa to zaoberám. Vysvetľovala mi, že moje počínanie nie je hodné dánskeho princa. Vtedy sa zrodili moje pochybnosti. Začal som podozrievať mamu, že mi všetko naklamala. Klamala, že som dánsky princ, budúci kráľ našej ríše. Nebola nejaká ríša. Klamala mi, že otec zomrel. Môj otec stále žije. Vedel som, že bývam v Helsinkách. Bol začiatok 80. rokov 20. storočia. Helsingør bol pre mňa celkom cudzím miestom. Vedel som, že som obyčajný 16-ročný študent, ktorý hrá každý deň futbal a sníva o profesii poisťovacieho agenta. Ale nemohol som si byť istý. Preto som sa rozhodol, že urobím pokus. Mame som porozprával príbeh. Bol o dánskom princovi, ktorý začal niečo tušiť. Odhalil matkine klamstvá. Matka mu všetko naklamala. Oslobodil sa od bremena princa, spriatelil sa s otcom a mohol byť obyčajným študentom v Helsinkách. Keď mama počula príbeh, rozúrila sa a vytiahla nôž. Čo mala v úmysle? Ešte vždy som nemal istotu. Mal som dve možné interpretácie. Ktorá z nich bola tá pravá? Nasledujúcu repliku som si musel poriadne zvážiť. Ale povedzte vy, som ja dánsky princ?
1: Peter Himič vám čítal minipoviedku fínskeho básnika Jirky Kiskinena Jazyk a bláznovstvo. O rakúskej poézii, napriek tomu, že je to krajina, s ktorou susedíme a stovky rokov sme s ňou tvorili jeden štátny celok, vieme toho málo. Z tej modernej u nás rezonovala Ingeborg Bachmannová, ktorú prekladala poetka Mila Haugová. Z tej staršej najmä Rainer Maria Rilke, ktorého prekladal Milan Richter. Michael Donhauser, ročník 1956, patrí k najpozoruhodnejším básnickým zjavom súčasnej rakúskej literatúry. Za svoje diela získal množstvo významných ocenení a literárna kritika aj čitatelia ho považujú za solitéra, ktorý sa nestará o módy a tendenčné literárne smery, ale píše tichú poéziu, citlivú k duchu doby a tak vytvára svoj alternatívny výraz. Na Slovensku vo vydavateľstve Skalná ruža vyšli už dve knihy jeho výnimočnej poézie. V roku 2018 to bol Brečtan a v roku 2023 Diptychy. Obe preložil básnik Rudolf Jurolek. Peter Himič vám teraz predniesie výber z jeho básní. Nahrávka vznikla v roku 2024. Režiu mal Stanislav Bilý. Michael Donhauser, Zničiteľný svet.
4: Spoza oblakov vyšlo nad rovinu slnko. Ako by sa spod okraja šiat ukázalo koleno. Jeho jas jagavo padal do záhrad a na koruny stromov, rozsvecoval oziminy a svetlozelenú trávu lúk. Čerstvé puky na konároch sa leskli vo svetle, ktoré zjemňovalo tvary budov, vagónov, cisterien a kolejníc. Ale neskôr už nad vrškami zavisli ťažké, temné oblaky a niektoré stromy, čerešne, boli, tak povediac, v plnom kvete. Ich kmene, vystrčené z bielých rozkvitnutých korún, stáli na zemi ako nohy a celý ten obraz rozjasňovali trblietavé kaluže. Tak teraz plynul čas. Tak som to čítal. Tak to bolo a tak som to čítal znova. Akýsi nesvoj z toho, že mu bolo všetko ponechané na pospas.

A potom, po týždňoch dažďov, sa zem navôkol premenila na krajinu jazier. Zvlášť rieky vyzerali ako mostmi križované jazerá. Stromoradia a živé ploty už neohraničovali, len rozdeľovali jednu vodnú plochu od druhej. Voda sa miestami čerila, niekde pokojne stála a inde zas, ak patrila nejakej rieke či potoku, pomaly plynula. Občas sa ukázalo slnko, zaleskli sa kmene a koruny stromov, zväčša ešte holé. Cesty viedli do vody a z vody vystupovali do svahov. Opustil som mesto. Vlak sa šinul po násype smerom k moru, pustou zaplavenou krajinou, ktorá si ešte matne pamätala na polia a veci, teraz skryté pod hladinou. A potom zrazu vzlietol vták a ponad vodu a krovie preletel na vzdialenejší konár.

Ľudia na trhu vyzerali nevyspatí a bledí. Na ovocí sa však usadilo slnko a pôsobilo liečivo, takže hlasy zneli jasne, aj smiech, keď sa niekto zasmial. Ale v šmátravom pohybe tykadiel malých ružových kreviet som znova spoznal to srdcervúce vedomie smrti, ktoré ma nútilo myslieť na plynutie času. Plastová lopatka vnikla dohromady kreviet a predavač z nej odsypal časť živočíchov do bielého plastového vrecka, ktoré položil na váhu. A to váženie bolo ako odmeriavanie nezmerateľnej marnotratnosti života, ktorý sa mnohorako delí a spája, že to nemá konca. Aj keď Anaximandros, Anaxagoras, Leukippos a iní považovali svet za zničiteľný,

0: akým bohatstvom oplývala zeleň, ktorá sa zrazu objavila. Prekypujúca a hustá, premiešaná s húštím, jagavá, ako by sa jej žiadneho z jej listov, ani ich rubov, ani jedinej trávy ešte nedotklo, čo len zrnko prachu. A bol to začiatok, keď som na začiatok vôbec nepomyslel, lebo po týždňoch chladu sa akoby jediným závanom vetra bohato rozkvitnutá ešte raz vrátila jar. Nastalo také teplo, že som opäť vyhľadával tiene stromov, lebo asfaltové cesty boli rozpálené od žiary slnka už okolo poludnia. A tak som zistil, že sú to tieto prevzdušnené tiene, a nie ona, príroda, ako ju zvyčajne nazývame, čo poskytuje ticho, v ktorom šumiace slabiky v slovách vyprchávajú a vo všetkom žije dych, ktorý tu zavieva z dialog a spolu s lístím až do noci slávnostne vzdáva všetkému večnú chválu.
1: Relácia medzi hlasmi je na konci. Dnes som vám predstavil interpretačné umenie Petra Himiča, ktorý vám čítal zo stredovekého anglického eposu Beowulf, poviedku fínskeho autora Jirkiho Kiskinena a poéziu Michaela Donhausera. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín.
1: Vysielanie Rádia Devín o tomto čase tradične patrí domácej tvorbe. Dnešok nie je výnimkou. Začína sa muzika Slováka a postupne si vypočujeme skladby Mateja Slobodu, Daniela Mateja a Mikyho Skutu. Mateja Slobodu máme spojeného so súborom Spektrum. Tento skladateľ vedie svoj ansámbel s výrazným rukopisom a so špecializáciou na súčasnú hudbu. Jeho dramaturgie koncertov telesa bývajú objavné. Do nášho priestoru prinášajú diela, ktoré tu ešte nezneli, často s experimentálnym presahom. Zaujalo ma, keď v rozhovore povedal, že na Vysokej škole muzických umení študoval kompozíciu u Ivana Bufu, sadli si navzájom a pripomenul, že ten sa ho snažil viesť ku hudobnému uvažovaniu rozvíjaním intervalov. V rytme sa zasa často necháva viesť intuíciou. Nedávno, v marci 2026, mu vyšiel už druhý profilový album, na ktorom sa pohráva s hlasmi jednotlivých nástrojov. V duu, triu, sole. Je to pohľad na jeho tvorbu medzi rokmi 2015 až 2022. Výber malého počtu nástrojov vlastne potvrdzuje spomínané myslenie od základného bodu, intervalu. Hudba je presne taká, komprimovaná, redukovaná na to podstatné, čo chce povedať. Z albumu 1, 2, 3 si teraz vypočujeme štúdiu k Labyrintu 1, ktorej sa pohráva s elektronikou a zvukom flauty piccoli. Toto súznenie vytvára neobyčajne pôsobivú zvukovú krajinu, vyrastajúcu z ticha a prelínania a spájania zvukov v rôznych intervaloch, alikvótach a farbách. Hneď za ňou zaznie Freude, Canon, Echo 2 a naozaj sa tam autor pohráva s dozvukom a tichom. Základom je Beethovenova 9, konkrétne Óda na radosť. Dekonštruoval ju a jej odkaz nanovo preformuloval. Matej Sloboda, štúdia k Labyrintu 1, na flautu piccolo hrá Katarína Turčinová a Freunde, Canon, Echo 2 s klaviristkou Juliou Štalnovo-Sedlíkovou.

Dve skladby Mateja Slobodu, štúdia k Labyrintu 1 a Freunde Kanon Echo 2 otvorili dnešnú muziku Slovaku. A v ďalšom prípade som vybrala skladby na pomedzi klasiky a experimentu a takmer stále v stíšenom móde. Daniela Mateja nemusíme predstavovať, skladateľ a neúnavný organizátor prehliadok súčasnej hudby, aktivít Veny Ensemble a Veny Academy a hlavne tvorivý človek, prepájajúci ľudí naprieč komunitami. Vybrala som dve skladby, A Set of Five Pickouts, 5 krátkych skladbičiek pre klavír solo, inšpirovaných tvorbou Arnolda Schönberga a Charlesa Ivesa, hra Ivan Schiller, a potom Morseária s hlasom Evy Šuškovej a s elektronikou, ktorá ukazuje autorov zmysel pre humor, pohráva sa s anagrammi, ale aj s odkazom na Agnus Dei, časť Miserere. Hlas necháva znieť, vlniť sa, vrstviť do skvelého celku.

0: To boli skladby Daniela Mateja, Morseária s hlasom Evy Šuškovej a s elektronikou a ešte pred ňou A Set of Five Pickouts pre klavír solo hral Ivan Schiller. Do poslednej časti hodinky muziky Slováky som vybrala umelca, ktorého poznáme hlavne ako vynikajúceho klaviristu v klasickej hudbe, ale dobrého hudobníka aj v iných žánroch. Miki Skuta sa však venuje aj komponovaniu. Siahla som po staršom albume z roku 2022 nazvanom Karma, Haikus and Interludes. Do tejto hodiny je ako stvorený, pretože hovorí o plynutí. Miki Skuta píše, že tvorba je odrazom jeho dlhoročnej duchovnej cesty a pokračuje: toto je moja hudba, môj svet, moja duša. Ale ak by predsa, tak by som ju označil za istý druh relaxačnej, meditatívnej, trošku jazzovej, ale asi aj súčasnej hudby. Bez ďalších slov sa ponorme, lebo to je ten správny výraz, do hudby Mikio Skutu z albumu Karma, Haikus and Interludes. Názov v podobe krátkeho haiku zaznie vždy v úvode skladby.
1: The mind of the sage being in repose becomes the mirror of the universe, a reflection of all creation.

Snová meditatívna hudba Mikio Skutu z albumu Karma, Haikus and Interludes nás naladila na neskorú nočnú hodinu. Muzika Slovaka sa končí. Dobré počúvanie Rádia Devín vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín na diskusnej vlne. Rádio Devín na tému.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie na tému hudba, v ktorej sa dnes spolu pozrieme na to, akou transformáciou prešiel hudobný trh vďaka digitalizácii a nástupu online platformiem. Inými slovami, kde a ako žije hudba mimo koncertných sál a tradičných fyzických nosičov. Moje meno je Natália Dadíková a moje pozvanie do štúdia dnes prijali dvaja hostia, zástupcovia vydavateľstiev. Je tu s nami Alex Čerevka za Slnko Records. Vítajte, Alex.
2: Dobrý večer.
1: A je tu s nami Adam Buddy Donoval za vydavateľstva Warm Winter a 42 Far. Dobre hovorím?
3: Áno, správne.
1: No, tak vítajte aj vy u nás.
3: Ďakujem.
1: Ja som Natália Dadíková. Ja by som možno naše rozprávanie predsa len začala akýmsi priblížením toho, čo dnes znamená mať vydavateľstvo, alebo ako tomu občas hovoríte vy vo vašej branži label, ale teda sme v Slovenskom rozhlase, tak skúsime tomu hovoriť vydavateľstvo. Čo vydávate, prečo, akým žánrom sa venujete, ako sa vám dneska funguje? Alex.
2: Aha, to ideme rovno takto.
1: Áno.
2: Veci. No, ako dnes sme mali akurát dlhú debatu, dlhé stretnutie so Šinou, čo je spoluzakladateľka, alebo tá zakladateľka vydavateľstva. Spred my fungujeme už 25 rokov aktuálne. Vo februári sme mali 25. výročie. Ja som v Slnku vyše 12 rokov. A venujeme sa vydávaniu hudby, ktorej veríme. My to vidíme stále tak, že poskytujeme nejaký servis alebo službu hudobníkom a hudobníčkam a hľadáme také spolupráce, kde tá druhá strana cítime, že oni vnímajú tú našu pridanú hodnotu nejakej možno značky, ktorá má nejaké povedomie a dobré meno a snažíme sa tým našim spolupracovníkom, umelcom a umelkyňam pomôcť na ich ceste, či už sú to začínajúci umelci, kapely, producenti, producentky, alebo sú to aj zavedenejšie mená, alebo ľudia, ktorí fungujú na scéne už roky. Akurát včera som bol so Soňou Horňákovou, ktorá u nás nedávno vydala svoj, ak sa nemýlim, 8. štúdiový album a je na scéne už pomerne dlho, teda bez toho, aby som chcel poukazovať nejako na jej vek alebo tak, ale aj tuto v tejto inštitúcii pracuje a prešli sme si takým zaujímavým vývojom, že tých 25 rokov je pomerne dlhá doba od napaľovania CD-čiek, tak sme v podstate začínali, že sme si vlastnoručne, alebo teda Šina, aby som bol konkrétny, ona to svojpomocne všetko robila. Vzniklo to tak, že chcela so svojou kapelou Longital niekde svoju hudbu prezentovať a nebolo vtedy priestor ísť povedzme do toho major alebo veľkého vydavateľstva, tak si založili svoje vydavateľstvo a prešli si cestu od napaľovania svojpomocného rozmnožovania CD-čiek až po to, že sme vydali napríklad album Jany Kiršner, kde sa predalo vyše 20 000 albumov, to bolo v roku 2013. A odtedy 2013 zase ubehla relatívne krátka doba, ale tak strašne veľa sa zmenilo, že dnes sme zase úplne niekde inde, čo sa týka spôsobu počúvania, vyhľadávania hudby. No a my sa v tom stále snažíme aj my zorientovať a zároveň pomôcť
1: tým
2: ľuďom, s ktorými robíme, aby tá hudba bola nejako čo najviac videná, počutá, distribuovaná, či už na rôznych miestach online, fyzicky, alebo v médiách. A tak to sa asi v čo najväčšej skratke. No.
1: Spomenuli ste dve mená, spomenuli ste Longital, spomínali ste Soňu Horňákovú. Dajte ešte pár mien, že teda kto boli interpreti, ktorí prešli vašim vydavateľstvom, koho ste povydávali.
2: Hej, no tak Longital ako za zakladajúca kapela, potom Richard Autner, premýšľam, že kto na rádiu Devín, tak častejšie znie. Leto s Monikou, myslím, že mala album týždňa nedávno na rádiu Devín, Katarzia, Billy Barman, Corbin Dallas, to je, sú ako z tých, z tých pomer, povedzme väčších mien a potom aj, aj projekty, ktorým sme akoby verili od začiatku, od tých ich debutov God and Eve. Nedávno sme vydali debut Božské soáre, čo je zase žánrovo trošku inde, ako sme doteraz robili, ale veľmi nás to oslovilo. Takže dokopy, vyše zatiaľ nám to vychádza, ak správne počítam, že vyše 200 albumov za ten čas sme vydali.
1: Mm-hmm. To je veľmi pekné číslo. Adam, idem sa vás pýtať, o čom je vydavateľstvo Warm Winter a 42 Far? Čo vy vydávate? Aké žánre, akých interpretov?
3: Warm Winters je také vydavateľstvo, ktoré som začal popri, no vlastne obidve vydavateľstva robím popri iných činnostiach, čiže to nie je moja primárna práca. A Warm Winters sa už 6. alebo 7. rok venuje dosť marginálnej hudbe, experimentálnej. Je tam veľa dronovej hudby, veľa ambientnej, ako keby súčasnej skladateľskej kompozície z aj s komorným orchestrom alebo s nejakým komorným ansamblom, takže taký rôzny mix vecí, aj elektronická hudba. A venujeme sa vlastne, je to taký medzinárodno-slovenský label alebo slovenské vydavateľstvo. Spolupracoval som s pár ľuďmi zo Slovenska, ale zväčša sú to ľudia z celého sveta. A preto som aj začal 42 Far, tým, že Warm Winter je vlastne také na jednej strane celosvetové a potom úzko zvukovo zamerané, tak potom 42 Far je vlastne vydateľstvo, ktoré som začal teraz tento rok s dvoma kamarátmi a budeme sa venovať vlastne multižánrovým vydaniam vecí z širšieho regiónu, v ktorom sa nachádzame. Čiže plán je Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko. Máme zatiaľ s takýmito interpretmi dohodnuté veci, takže uvidíme, ako to pôjde a hej, ale bude to žánrovo širšie zamerané, takže
1: Úplne na začiatku ste spomenuli taký výraz a to ani ja som teda nenavnímala doteraz, že čo je to dronová hudba?
3: Dronová hudba, v podstate dlhotrvajúce tóny napríklad.
1: Aha. To priamo súvisí s dronmi, to nejak akože
3: s dronmi asi, neviem, že asi s dronmi v tom takom nejakom vojenskom zmysle nie, ale s dronmi ako niečím dlhotrvajúcim. Neviem, odkiaľ Aha. pochádza ten, ako asi z anglického slova droning, že to je také Aha. ako ťahajúce sa niečo. A myslím, že nejaké dronové koncerty dokonca boli aj v Slovenskom rozhlase, ako súčasť festivalu Next. Ja som tu bol na nejakých takýchto, takže je to hudba, ktorá znie v tejto inštitúcii, ale možno v tých nejakých večerných hodinách alebo počas rôznych podujatí konkrétnych.
1: Tak sme sa dozvedeli niečo iné. Poďme k našej téme. Najnovšie štatistiky hovoria, že streaming a hudba na online platformách dnes tvoria 68% celého hudobného trhu. Ako sa dnes počúva hudba? Čo sa za posledných 20 rokov podľa vás najviac zmenilo a čo tú zmenu spôsobilo? Alex.
2: No, tak streaming už je, myslím, úplne Pišta Fulcrum, hudobník Pišta Královič, to už dosť veľa rokov dozadu povedal, že streaming prevalcoval všetko a to myslím, teda ak to povedal pred 5 rokmi, tak dnes to platí dvojnásobne, že môj otec, ktorý má cez 70 rokov, už nepočúva hudbu ináč ako na streamoch cez Spotify. Mm-hmm. Takže myslím, že je to globálne najpreferovanejší spôsob, ako ľudia počúvajú a vyhľadávajú hudbu. A stále tu máme zároveň iné médiá alebo spôsoby, ako hudbu počúvať. Veď Adam, s ktorým sa už roky poznáme, stále, myslím, vydáva hudbu aj na kazetách. Takže, no a čo to spôsobilo? Ak si dobre spomínam, tak vlastne ten hudobný biznis alebo ten priemysel prešiel od takej fázy fyzických nosičov k digitálu, kedy najskôr neboli streamovacie služby, ale ľudia si akože mali kupovať hudbu v digitálnom formáte, to znamená v MP3-kách napríklad. No a prichádzalo k tomu, že tie albumy takzvané líkovali alebo alebo proste sa dostali na niekde do online priestoru, že si ich ľudia akože nelegálne stiahovali.
1: Na čierno stiahovali.
2: Tak, čiže tam bolo to pirátstvo takzvané. A prišli s tým potom rôzne veľké digitálne spoločnosti s tým, že v rámci boja proti pirátstvu tu budeme mať ako iný režim alebo nový spôsob šírenia a počúvania hudby cez streamovacie služby, kde si to ľudia ako zaplatia, predplatia takzvané. A tým pádom vlastne sa zamedzí už tomu nelegálnemu šíreniu a sťahovaniu. A zároveň vlastne tá idealistická myšlienka bola z toho, že všetci budú férovo odmeňovaní, lebo tam bude proste predplatné, ktoré sa bude distribuovať medzi tvorcov, medzi autorov, interpretov, label a tak ďalej. A takto, myslím si, že toto bola tá noble idea za tým, ak ma Adam môžeš doplniť.
3: Ja som nedávno čítal takú knihu, v ktorej bolo opísané, že Spotify bol pôvodne pirátska platforma, že oni vlastne nemali žiadne zakúpené licencie, keď spustili tú svoju službu. Oni chceli vlastne streamovaciu službu. To bola ako keby tá revolučná vec na ich modely, že ľudia nemuseli si stiahnuť ten súbor a mať ho u seba a potom si ho niekam dať a vypočuť, ale vlastne chceli vytvoriť systém, s ktorým ako keby cez internet si mohol niekto bez toho, aby si niečo stiahol, buď pozrieť video alebo vypočuť skladbu. A najprv to naplnili vecami, na ktoré nemali licencie, čiže to bola najprv pirátska služba tiež v rámci tohto podobného podobnej revolúcie, že ľudia už nechceli sa ako keby otravať tými súbormi a internet asi začal zrýchlovať, neviem, ja som vtedy nemal až tak veľa. Pre mňa to je zaujímavé, lebo ja mám vlastne 30 rokov, čiže 20 rokov, ako sa zmenilo, ja som mal 10 rokov, keď to tak opisujete, čiže ja už, to je pre mňa taká ako bežná realita hudobného priemyslu, ale ako Alex spomínal, ja sa snažím ako keby pracovať s opakom, čiže je to zaujímavé. No ale Spotify bolo pôvodne pirátska služba.
1: A ja som si dneska pozrela aktuálne čísla, že ktoré sú tie najpoužívanejšie platformy, tak tie približné globálne podiely sú, že Spotify drží 32% trhu ako najsilnejšia platforma. Až potom je Apple Music 12-15% podľa nejakých odhadov. Potom nasleduje YouTube, Amazon. To sú také tie najsilnejšie platformy. Vy osobne, čo máte vo svojich telefónoch nainštalované? Cez čo počúvate hudbu?
3: Ja mám Apple Music.
1: Apple Music.
2: A ja som Apple.
1: Všetci sme Apple. Ja ešte dodám, že ja mám okrem Apple Music aj Apple ten klasický, lebo tam je to trošku inakšie. Je to s tou klasickou hudbou, tam je také trošku iné, poviem taký cudzí výraz, že UX rozhranie, toto užívateľské rozhranie je tam trošku iné. My sa o tom ešte budeme rozprávať.
2: Tak to má aj zaujíma celkom, no, že aké máte vy s tým skúsenosti.
1: Hej. No takže len aby naši poslucháči, ktorí možno nemajú alebo nevyužívajú takéto, tak tie priestory, kam ísť za hudbou dneska, kde si streamovať, sú teda tieto veľké platformy. Streaming tvorí 68% hudobného trhu, to sme si povedali, a z toho má klasika len 1% podiel. Takže je tam väčšinou taká tá mainstreamová hudba. Vy máte aké dneska skúsenosti? Vy vydáte nejakého interpreta? Ako to dneska funguje? Vydáva sa ešte fyzický nosič alebo rovno idete na nejaké platformy? Aká je tá prax dneska?
3: Myslím, že obidve vydavateľstvá sa snažia vždy mať aspoň nejaký fyzický nosič, aj keď to je veľmi limitovaný počet alebo aj nejaký unikátny predmet, či už možno to už nie je hudobný nosič, ale je to niečo, napríklad nejaký keramický objekt, alebo takéto rôzne veci som robil tiež v minulosti. Čiže akoby, myslím, že tie vydavateľstvá, ktoré ste si dnes zavolali, sa snažia zachovať nejaký ten artefakt fyzický, aj keď je to asi, Alex bude asi so mnou súhlasiť, že náročnejšie, tá matematika začína dosť nevychádzať v poslednej dobe.
2: Tak.
1: Ale vy ste dokonca spomenuli, že vydávate kazety. To si človek ešte má na čom pustiť dneska?
3: Ono, paradoxne mám pocit, že to ako keby zažilo nejaký, aspoň v niektorých scénach to zažilo ako keby celkom renesanciu a bolo obdobie, kedy sa vlastne dosť draho predávali walkmany alebo ako funkčné kazeťaky. Ale taká zlatá éra kaziet z môjho pohľadu bola možno pred 7-8 rokmi. Tam vtedy to bolo naozaj, že za lacno sa dali vyrobiť a lacno sa dali predať tým pádom a poštovné bolo lacné. To bola ďalšia dôležitá vec. Momentálne to začína stupňovať sa všetky ceny, takže za kazetu pýtať ako keby s poštovným 20 niečo eur mi príde už tiež vlastne až neprimerané. S tým, že vlastne napríklad Warm Winters posiela 99% nosičov mimo Slovensko. Čiže keď máte akoby celosvetové publikum, tak 200 kaziet často sa predá.
1: A to je zaujímavý moment, čo ste povedali, že vlastne kto je váš trh? Že v digitálnej hudbe asi neexistujú hranice, že vlastne vy sa v podstate nachádzate na globálnom trhu, hej? Dá sa to tak nejak povedať?
2: Na jednej strane sa to tak dá povedať. Má to nejaké ale. Adam to robí podľa mňa veľmi dobre v tom že v tých žánroch, ktorých sa on pohybuje, a on má aj taký medzinárodný background, že aj žil v zahraničí a tak, že sa orientuje na to medzinárodné publikum, čo je podľa mňa veľmi dobrý prístup. U nás my sme viacej práve orientovaní na Slovensko a na Česko, kde myslím, že tiež celkom dobre fungujeme. A v tom digitále sa síce hovorí, že v podstate to nemá hranice a že cieľite na globálne publikum, len tie algoritmy sú tak nastavené, aj napríklad keď vy plánujete nejaké playlisty, ak sa chcete do nejakých playlistov dostať, tak pokiaľ ten hudobník alebo hudobnička pôsobí na Slovensku, tak nemôžete úplne len tak povedať, že ja chcem byť v anglickom playliste, že nie je to teda vôbec jednoduché sa tam dostať. Takže stále podľa mňa sa hráme v úvodzovkách na tomto československom trhu aj v digitále, aspoň v našom prípade teda.
1: Uh-huh. A tie voľakedy teda ľudia počúvali albumy, dneska si pustia playlist, to je možno taký rozdiel proti minulosti.
2: Ja som stále albumový človek, aj teda sa takto k tomu stavíme v Slnko Records, že my preferujeme albumy a dosť sa zdráhame naskočiť na túto dráhu, že playlisty a len single, ale je pravda, že si to všímame, že je to, aj u nás sa to v našich podmienkach keby, alebo v našom priestore sa to deje. Áno.
1: A tie playlisty, to už je niečo, čo sa vytvára, čo riadi nejaký zautomatizovaný algoritmus, alebo je za tým nejaký dramaturg? Čo to je za proces?
2: Väčšinou je to už kombinované, alebo len čisto algoritmické, ale stále je to aj na báze nejakého ľudského vstupu alebo prístupu, že mal by tam byť nejaký dramaturg, ktorý to počúva ideálne a zostavuje. Tak sú normálne ako human generated playlisty, ktoré vytvárajú ľudia, a potom sú nejaké kombinované, potom sú čisto algoritmické.
1: Uh-huh. Adam, vy máte akú skúsenosť s týmto? Nejaký?
3: Ja mám pocit, že v digitálnom priestore neviete veľmi predvídať, čo bude rezonovať. Ja mám pocit, že Spotify majú vlastne dosť silný algoritmus, ktorý ako keby on sleduje, že ako dlho napríklad ľudia počúvajú nejakú skladbu, a keď ju v nejakom algoritmickom playliste dajú nejakému počtu ľudí a väčšina ľudí ju preskočí po 15 sekundách alebo po 10 sekundách, tak vlastne
1: sa
3: on
1: to
3: vyhodnocuje to automaticky a tá pesnička to stiahne. Čiže vlastne tam ten formát toho počúvania, ktorý Spotify propaguje, je vlastne hudba, ktorá je rýchla, zapamätateľná, veľmi úderná,
1: ľahko konzumovateľná
3: do pozadia, alebo potom aj veľa playlistov s náladami, čiže napríklad na čítanie, alebo na relaxovanie, alebo na jogu, alebo na prechádzku v prírode. Mm-hmm. Čiže potom, keby oni sa snažia kurátorovať náš pocit vnútorný, a tým pádom veľa hudby, ktorá je komplexnejšia alebo ktorá nevyjadruje nejakú úplne takú primárnu emóciu, sa nehodí do tohto prostredia, čo je vlastne asi 99% hudby, ktorú vydávam, že naozaj mám pocit, že väčšina tých vecí, na ktorých som pracoval, nespadá ľahko do takýchto kategórií, alebo nie je úplne jednoznačne taká, že človek si možno povie, že wow, aké príjemné počúvanie, v tom zmysle, že ako keby ma to neurážilo žiadnym spôsobom, alebo nevyvoláva to veľmi žiadnu komplexnú emóciu, takže je to podľa mňa taký náročný priestor, a ja osobne v mojich vydavateľstvách sa snažím tým smerom ľudí až tak neposielať. Naozaj stále akože sa snažíme, nespomenuli ste jednu platformu Bandcamp, ktorá je veľmi dobrá, lebo tam ľudia môžu akoby priamo podporiť umelcov, alebo vlastne veľa vydavateľstv má svoj vlastný e-shop, kde sa tiež dajú kúpiť súbory alebo fyzické nosiče, takže ja som vlastne mám takú ideológiu, že by som chcel ľudí smerovať tým smerom a nie k platformám, ktoré vlastne ako keby nehája záujem hudby, ktorú vydávam. Takže mám k tomu taký komplexný vzťah, hlavne k Spotify, lebo oni majú a teraz momentálne už veľa AI generovanej hudby v playlistoch, za ktoré, alebo hudby, za ktorú zaplatia umelcom, ktorú potom dajú pod inými menami na svoju platformu, aby nemuseli platiť toľko peňazí umelcom reálnym. Čiže oni majú ako keby veľmi komplikovaný vzťah k obsahu a to vlastne sťažuje podmienky všetkým vydavateľstvám, ktoré sa snažia nejako ako keby úprimne hájiť záujmy hudby a súčasnej hudby. Takže príde mi to ako, že ideme zlým smerom v tom streamovacom priestore.
2: Súhlasím a my tiež máme je to pre nás výzva a v podstate veľakrát jej ani nejdeme naproti, že by to bol náš cieľ, ale niektorí umelci zase chcú sa ocitnúť povedzme v nejakom playliste kvôli tomu, že dočasne vám to naozaj zvýši ten počet followerov. Z môjho pohľadu je to ako keby trošku bublina, ktorá potom vlastne splasne hneď ako tie tracky sa prestriedajú. Oni sa väčšinou každý týždeň updateujú, aspoň teda minimálne v tých tzv. Editoriálnych playlistoch. Ale my, podobne ako Adam, je to vlastne pre nás náročné sa akoby napasovať do tých škatuliek nejako, aby sme sa vôbec trafili do nejakých playlistov a ani tomu nemienime ísť príliš naproti.
1: Mm-hmm. Tak ďakujem za veľmi pútavý prvý blok. Ja by som povedala, že dajme teraz teda priestor našej produkcii. Zaznejú dve ukážky. Jedna bude skladba Na zadnej strane hodiniek práve od Soni Horniakovej. Je to titulná pieseň z albumu slovenskej pesničkárky a redaktorky Rádia Devín, ktorý Slnko Records vydalo ako klasické CD v roku 2026. A druhou skladbou bude skladba Grace of God od autorky Plum Girl. To je speváčka, producentka a vedkynia pôsobiaca v Spojených štátoch. Spája moderné produkčné postupy napríklad s vplyvmi tradičnej indickej hudby. A tú pieseň Grace of God, ktorú budeme počuť, tá bola súčasťou jej albumu, ktorý v roku 2025 uverejnilo vydavateľstvo Mapa aj vo forme audiokazety. Príjemné počúvanie.

0: Dozneli dve ukážky, jednou bola skladba Na zadnej strane hodiniek v podaní Sony Horniakovej, druhou bola Plum Girl, Grace of God. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes zhovárame o tom, ako sa za posledných 20 rokov zmenil hudobný priemysel. Zmizli CDčka, hudba sa už tiež takmer nesťahuje, dominuje streaming. A čo to znamená pre tých, ktorí hudbu vydávajú a pre nás, ktorí ju počúvame? Rozhovárame sa dnes v štúdiu, je tu s nami Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z vydavateľstva Warm Winter a 42 Far. Moje meno je Natália Dadíková a moja úvodná otázka v tomto bloku znie, že či má ešte dnes zmysel vydávať CDčka a vinily, proste fyzické nosiče, ste obaja vydavatelia, tak ako znie odpoveď na túto otázku?
1: Asi ako pre koho, neviem, záleží na tej ako veľkosti toho umelca a tak. Tak veľa obrovských hudobníkov predáva veľa platní. Taylor Swift a ak pôjdete za nejakého obchodu, tak nájdete tam Beatles platne dodnes, že veľa týchto ako keby ikonických kapiel asi predá dosť veľa nosičov. Myslím, že čo sa zmenilo, a to možno Alex, ty budeš tiež vedieť povedať z perspektívy Slnka za dlhšie obdobie ako ja, že predaj nosičov už neuživí toľko ľudí v tom vydavateľstve. Že v minulosti to bolo ako keby jedným z hlavných zdrojov peňazí pre v podstate ako keby aspoň nejaký malý tím ľudí v malom vydavateľstve a vo veľkom vlastne pre obrovský tím ľudí, ale z mojej skúsenosti to ako keby možno zarobí naspäť na seba a nejak niečo pomôže umelcom na koncertoch zarobiť a za nejakú prácu toho vydavateľstva, ale nie je to ako zdroj reálnych peňazí pre ľudí, ktorí v tom vydavateľstve pracujú na tej škále, na ktorej operujem ja a asi väčšina vydavateľstiev na Slovensku, takých nezávislých, tak toto vnímam.
2: Áno, je to, úplne si to dobre opísal a jak si hovoril, že ako pre koho, tak alebo otázka bola, že či sa to ešte oplatí? Tak,
0: áno,
2: alebo
0: či sa ešte oplatí vydávať fyzické nosiče?
2: Tak no, je to asi od prípadu k prípadu. My sa stále, ako to aj oznelo na začiatku relácie, že myslím, že obidva aj za tom máme takú filozofiu, že aby to vydanie toho albumu sprevádzal aj nejaký fyzický artefakt. Myslím, že to stále tomu dodáva pridanú hodnotu, ktorú minimálne nejaká skupina ľudí, ktorí vyhľadávajú aktívne a

0: hudbu, že to oceňujú. Samozrejme tie náklady a počty tých nosičov sa výrazne znížili v porovnaní s minulosťou a zároveň aj tie predajné kanály, akým sa to dostáva k ľuďom, sa zmenili, že kedysi sme mali v obchodoch povedzme polovicu nákladu distribuovanú v rôznych od malých predajní cez, ja neviem, reťazce a proste bola pomerne veľká tá fyzická distribúcia, tak dnes prevažne podľa mňa najčastejšie, ak sa dostávajú ľudia k tým nosičom, sú cez koncerty. Že hudobníci si ich vezmú na koncert a tam v spojení s tým, s tou emóciou a s tým zážitkom koncertu potom si to ľudia kúpia. Áno,
1: spolu presne, tak,
0: že kúpia nejaký... Je to vnímané viac ako... Hlavne teda, keď si zoberieme CDčko, tak stále my robíme aj CDčka a niektorí ľudia podľa mňa stále preferujú CDčka pred iným formátom, pred vinylom napríklad, ale niektorí zase to vyslovene majú, že chcú podporiť toho svojho obľúbeného umelca alebo umelkyňu a majú to ako nejaký svoj fyzický artefakt, ktorým tú svoju obľúbenú hudbu podporia.
1: Mm-hmm. Dobre, čiže kde je tam, keď ste obidvaja vo vydavateľstve, ako vlastne vyzerá ten ekonomický model? Ak teda ten fyzický nosič už neprináša to, čo voľa kedy, tak čo je to, kde sa dá dneska zmonetizovať hudba, ktorú vydávate?
2: Nedá sa to až tak.
0: Prepač, sa tam povedz, aby som ti neskakal.
2: Myslím, že to je náročnejšie. Ako keby nájsť tam nejaké peniaze, ktoré sú nazvíš pre človeka, ktorý na tom pracuje. Ja mám takú skúsenosť, že veľakrát pomáhajú granty v týchto prípadoch, že spolupracujem s niektorými umelcami, napríklad aj zo Škandinávie, že oni majú celkom silný grantový systém, kde oni vlastne vedia pokryť časť nákladu alebo aj celý náklad a potom vlastne vydavateľstvo sa stará o iné aspekty toho vydania. Čiže to je jeden model, keď ako keby nejaké peniaze generujú, ale v tých počtoch, v akých sa pohybujú naše vydavateľstva, myslím, že tam vo fyzickom objekte nie je v podstate žiadne peniaze tam nie sú, ktoré by boli signifikantné. Čo ako keby robí problém pre vydavateľstva, aby fungovali na nejakej profesionálnej úrovni, ako som ja spomínal, tak ja to nemám ako súčasť mojej práce, tak ako keby polovica toho, je to ako taký passion projekt vlastne, to je také moje hobby.
1: Vidíte v tom proste zmysel.
2: Vidím v tom zmysel a vidím v tom ako keby možno v nejakom dlhodobejšom meritku, že to môže mať ako keby vplyv aj na moju kariéru ako hudobný inžinier, alebo vidím to ako dôležitú časť toho ekosystému, ale nie je to ako primárny spôsob toho, ako zarábam peniaze, čiže hej, je to náročnejšie. Ono sa tam napríklad rôzne krízy prispeli k tomu, aby to bolo ešte náročnejšie. COVID a rôzne konflikty medzinárodné vlastne vystupňovali ceny rôznych materiálov do takej miery, že vlastne kedy v minulosti sa vedeli predať platňu za 20 a vlastne výroba stála 4 eurá, teraz stojí možno 8 a viete ju predať za 20 za rovnakú cenu. Čiže tam...
1: Tá marža sa stenčila, marža sa, hej?
2: O dosť, myslím, že takže s tým, že klesli počty vydaní, čiže čím viac spravíte, tým lacnejšie sú tie kusy a viete to predať za drahšie, ale tá matematika prestáva dávať zmysel.
0: Áno, no my sme sa doteraz, teda stále myslím, že môžeme povedať, že sa tomu venujeme profesionálne v tom zmysle, že je to naše povolanie, alebo teda moje, že ja sa tomu venujem naplno, nemám povedzme nejakú prácu, kde chodím od 9. do 5. a potom to robím ako popri tom, ale sme úprimne v nejakom bode zmeny, že keby zvažujeme, ako fungovať ďalej, lebo ten ekonomický model aspoň ten súčasný, alebo ktorý tu máme, nedáva úplne zmysel, že keď budeme realistickí. Takže potom je to vlastne otázka, že či to preklopíme čisto iba do passion projektu, čo je podľa mňa tiež super a dôležité, že aby tu vznikalo niečo zaujímavé, aby sme vytvárali nejakú komunitu a podporovali aj niečo povedzme mimo stredného prúdu. Ale aktuálne, keď aj, jak Adam povedal, že rôzne krízy tu boli a dnes teda máme veľkú krízu na poli slovenskej kultúry, vlastne, že je tá situácia absolútne nestabilná a nepredvídateľná a tu sa vlastne likvidujú, je jedna inštitúcia za druhou a ide sa vlastne aj po nezávislej, alebo aj, veľakrát mám pocit, že primárne po tej nezávislej a nezriadovanej kultúre, tak tie granty nám pomáhali udržať ten systém v nejakom zdravšom stave a teraz ten systém, ktorý doteraz fungoval, je v ohrození a my musíme akoby tiež zvažovať, že ako ďalej a prípadne sa zamýšľať nad inými modelmi tej monetizácie alebo fungovania, že ako vydavateľstvo ďalej môžeme byť osožní a ako môžeme pomôcť tej hudobnej scéne a ďalej ako nejako zdravo fungovať. No tak uvidíme. Dneska sme o tom mali dlhú debatu a ideme postupnými krokmi, že ja sa snažím nehľadiť až tak aktuálne príliš ďaleko do budúcnosti a stále v tom vidíme zmysel a uvidíme, ako to bude pokračovať.
1: Vaše vydavateľstvo je na trhu povedali sme 25 rokov takmer. Kedy bola taká tá zlatá éra, že naozaj, že sa kupovali nosiče, že keď niekto vydal album, že koľko sa dokázalo predať fyzických nosičov napríklad?
0: Hovoril som, že som to spomenul na začiatku, že najúspešnejší nosič v histórii Slnko Records sú dva albumy Jany Kiršner, Moruša Biela, Moruša Čierna. A Moruši Bielej sa predalo cez 15 000 nosičov, čo a dokopy teda Moruši, keď ich obidva albumy zrátam dokopy, tak to bolo cez 20 000, čo je akože v dnešnom kontexte úplne neuveriteľné číslo, ne? Že keď si predstaviť, že by si čokoľvek z domácej scény, akože ja zase nechcem určite, je možné, že ty naozaj interpreti z hip-hopovej scény nemám predstavu, že koľko predávajú alebo aké sú tie náklady, v ktorých vyrábajú tie nosiče, ale myslím, že to 20 000 je neuveriteľné číslo v dnešnej dobe.
1: Mm-hmm. A vy keď vydáte niečo na kazete, kazieca koľko predá?
2: No, tam robím také edície medzi 100 a 200 podľa toho, že čo to je a aké obecenstvo má ten človek, ten interpret už vybudované. Tým, že pracujem veľakrát na debutových veciach, tak radšej idem k tej dolnej hranici častokrát. Mm-hmm. S tým, že tam, keď sa všetky predajú, tak je to super a zarobíme nejaké eurá obidvaja, a ak nie, tak je to v podstate stratové alebo na nula. Mm-hmm.
1: A veľmi taká možno až amatérská otázka, ale že čo je vlastne úloha vydavateľa, že keď som muzikant, chcem... Že veď vlastne si dneska ten muzikant veľkú väčšinu vecí vie urobiť doma, tak povediac od počítača, vie si to dať niekde vylisovať, vie si to dať akože, že aká je vlastne dneska, čo je tá pridaná hodnota, že som muzikant a prečo by som mal osloviť vydavateľstvo, keď chcem dostať na svetlo sveta nejakú svoju hudobnú produkciu. Mhm.
0: Je to pravda, že si myslím, že naozaj dnes má všetky človek má všetky dostupné nástroje, aby si to mohol zmanažovať a vydať sám. Otázka z môjho pohľadu je, že či chceme si vlastne všetko manažovať sami a že či to je pre každého tá cesta, ktorou chce ísť, že niekto podľa mňa vyhľadáva to, že niekoho, kto mu s tým pomôže, kto mu bude veriť, kto bude veriť tej tvorbe, ktorú prezentuje a že to bude nejaká spoločná cesta, nejaká kolaborácia a že budeme pracovať v nejakom týme, v ktorom si jednak ako dôverujeme a pomáhame si navzájom.
1: A plus vy tam máte nejakú expertizu, ste nejakými procesmi prešli,
0: máme nejaké roky za sebou, zase ten umelec alebo umelkyňa môže priniesť svoj pohľad a môže z toho vzniknúť niečo zaujímavé. Takže ja si myslím, že to je stále vzájomne obohacujúce, ale hej, akože striktne dané, viete si tie služby, ktoré vám vydavateľstvo poskytuje, si teoreticky viete urobiť aj sami. Len si myslím, že stále má zmysel robiť to ako tým, povedzme, patriť niekam, čo má už nejakú povedzme, značku alebo históriu a snažíme sa proste vždy pomôcť aj tým, že máme už niečo za sebou, aj nejaké kontakty a samozrejme nemusí to vždy výjsť, ale snažíme sa vždy urobiť to najlepšie, ako vieme.
2: Mm. Pre mňa to je také ako keby zapadnutie do nejakej kuratorskej schémy alebo do nejakej scény, ktorá existuje. V tom vidím benefit pre umelcov, ktorí sú na Warm Winters. Mám pocit, no jednak jedna vec, ktorú som sa snažil kultivovať od začiatku, je ako priamy kontakt s ľuďmi, ktorí to vydateľstvo sledujú. Mám možno na Bandcamp možno 4000 ľudí, ktorých ako keby im príde notifikácia, keď nejaký album vydám, tak to je ako keby nejaké obecenstvo, ktoré už existuje pre toho umelca, ku ktorému by nemal prístup predtým, čo to je jedna vec. A vlastne moje vydavateľstvo tiež funguje tak, že ja zafinancujem veľa vecí dopredu, čiže pre niekoho, kto si vydáva debutovú platňu, tak nemusí platiť 3000 eur zo svojich úspor, ale vlastne keď ako vydavateľ tomu verím, že tá investícia sa vráti, alebo že tie platne sa predajú a ideme do toho, tak vlastne pre nich to je ako keby nižšie riziko s tým benefitom, že ešte zapadnú do nejakej komunity, ktorá existuje. A z Warm Winters mám takú dobrú skúsenosť v tom ohľade, že nám sa to podarilo za posledné 2-3 roky ako keby pretaviť aj do fyzických priestorov. Mali sme showcase v Londýne, kde prišlo 250 ľudí v kafe o to, vo Filkingen, v Štokholme. Tento piatok je dokonca v Bruseli jeden event, ktorý ako keby zastrešuje to vydavateľstvo, na ktorom bohužiaľ nebudem môcť byť, ale ako keby, že vnímam to tak, že aj tí umelci, ktorí na tom vydavateľstve sú, ako keby fungujú v jednom kuratorskom prostredí a rezonuje to ako keby s ľuďmi, ktorí majú aj tieto priestory pre experimentálnu hudbu a rozhodli sa ako keby zastrešiť niektoré podujatia pod tým vydavateľstvom. Čiže a zároveň veľa z nich sú aj priatelia a kamaráti, čiže aj taký komunitný aspekt mi príde veľmi dôležitý pri tých vydavateľstvách, že môžu ako keby plniť aj túto funkciu, kde môže vznikať spolupráca, vzájomnosť a aj budovanie takej komunity.
1: Tak tento blok uzavrieme takou možno zdánlivo nesúvisiacou hudobnou ukážkou alebo dvomi. Jedno bude Siciliana z opery Cavalleria Rusticana Pietra Mascagniho a dueto On l'appelle Manon z opery Manon Jules Massenet. A interpretom nebude nik iný než slávny tenorista Enrico Caruso a vybrali sme ho práve preto, že on bol jednou z takých úplne prvých hviezd nahrávacieho hudobného priemyslu. Na počiatku 20. storočia sa jeho spevacké výkony na stovkách nahrávok stali absolútnymi bestsellermi a predané gramofónové platne priniesli tomuto spevákovi mnohomiliónové zisky. Takže nech sa páči, Enrico Caruso.

0: Dozneli dve ukážky, v oboch sme počuli hlas Enrika Caruza a sopranistky Geraldine Farrar. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes hovárame o tom, čo sa udialo s hudobným priemyslom po nástupe digitalizácie. Rozprávame sa o streamovacích službách, o vydávaní nosičov, o vydávaní albumov, či už fyzických, alebo nejakých onlineových. Našimi hostiami sú dnes Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z Warm Winters a 42 Far. Moje meno je Natália Dadíková. Budeme sa naďalej zhovárať o tomto fenoméne, o tom, ako sa zmenil hudobný priemysel. Tak v čom ste vy ako vydavatelia dneska v nevýhode oproti takým tým veľkým tradičným vydavateľstvám? Možno čo do šírky repertoáru alebo nejakých interpretov, alebo v čom, lebo samozrejme je to obrovská nevýhoda, to je všetkým jasné, ale v čom to vy nejak pociťujete, že vlastne súťažíte na tom istom trhu asi zjavne?
1: Tam je asi viacero rovín, mám pocit, a jedna je, čo ste spomenuli, tá šírka katalógu alebo veľkosť katalógu, že keď je nejaké vydavateľstvo, ktoré funguje na trhu desiatky rokov, tak a na globálnom trhu, tak nazbieralo postupne albumy a hudbu a repertoár vo veľkej šírke, ktorý hlavne na tých streamovacích službách tam proste je tá obsluha už toho katalógu, prakticky nič nestojí v tejto chvíli už ako ex post a generuje to, myslím, že veľmi slušný príjem pre tieto vydavateľstva. Takže pre nich práve ten nový model streamovací je, si myslím, veľmi výhodný a prináša im zdroje, ktoré potom môžu investovať ďalej. Ideálne do novej hudby.
0: V podstate pasívne príjmy, ako keby.
1: Áno, sú to pasívne príjmy, presne tak, ako keď máte de facto nejaké investície v banke, hej, alebo čo, a potom vám to vynáša niečo naspäť ročne alebo v nejakom časovom úseku, tak čiastočne by sa to k tomu to dalo prirovnať. No a povedz ty, Adam, čo ešte.
2: Ja by som pridal, že možno tie veľké vydavateľstva, oni boli veľmi dobrej pozícii, keď začali tieto streamovacie služby, tým, že vlastne dopyt po ich katalógoch bol evidentne najväčší. Že nevieme si predstaviť tieto streamovacie služby bez tých najväčších globálnych interpretov, čiže oni mali vlastne dobrú východiskovú pozíciu na vyjednávanie s týmito platformami. Oni a ich distribútori majú vlastne dosť iný aj ten podiel, oni na jednej strane vlastnia podiel tých firiem a potom tiež majú iné, tá matematika pri ich umelcoch je iná, čo sa týka vyratovania tých odmien, čiže oni vlastne tým, aký majú oni kapitál za nimi a tento katalóg, ktorý vlastnia, tak tým pádom vlastne oni sú o niekoľko levelov vyššie. A myslím, že tak ako jedna z tých základných vecí, ktoré má výhodu, že vydaním niečoho nového nerizikujú, nie je to riziko ich existencie, že do nejakého projektu zainvestujú nejaké veľké peniaze.
0: A keď to prípadne nevidie, tak ich to tak nebolí. Hej?
2: Nie je to vlastne existenčné pre nich každý nový projekt, pričom myslím, že v škále, v ktorej sme my, ak zainvestuje vydavateľstvo nejaké naozaj akoby väčší počet peňazí do toho, tak je to možné, že to môže byť aj likvidačné pre to vydateľstvo, ak sa tie peniaze v nejakej dobe nevrátia. Alebo musíme odložiť tie ďalšie projekty, ktoré majú byť v rade, aby sa tie peniaze robili naspäť. Čiže oni vlastne ako robia nejaký risk, ale nie je to až také vážne.
0: A keď dneska príde za vami interpret, chcem si u vás vydať album, vy mu ten album vydáte a je to úloha vás ako vydavateľa, či sa ten album, alebo tá hudba, alebo niekto čokoľvek, že sa to vlastne objaví aj na tých streamovacích platformách, že ste to vy vydavateľa, kto to vlastne ako keby ponúka alebo zaraďuje niekde na Spotify, na Apple Music, ako funguje táto časť?
1: Väčšinou áno, teda v našom prípade áno, my obsluhujeme aj tú fyzickú, aj digitálnu distribúciu, to znamená, že sme zodpovední aj za to, aby sa to objavilo na všetkých streamovacích službách a potom je už ako na každom vydavateľstve, že či ešte sa participuje aj na nejakých ďalších oblastiach, či sú to koncerty, alebo to nejak celková stratégia, smerovanie, alebo development toho umelca.
0: Mm-hmm. A rozprávali sme sa o tých platformách, možno Spotify a Apple Music. Akú úlohu hrá YouTube dneska, že on má vlastne trošku iné rozhranie, tam sa dneska ukazujú, možno streamujú sa tam, alebo video streamujú možno celé koncerty, alebo celé nejaké eventy a tak ďalej, že s týmto tiež pracujete, s touto platformou?
2: Ja až tak nie. Môj distribútor napríklad zariaduje, že oni mi zriadujú YouTube kanál, na ktorom sú všetky skladby na mojom vydavateľstve, čiže všetko sa dá vypočuť a je to monetizované, ale tak z toho sú nejaké centy za rok. Nie je to žiadna suma vysoká. Myslím, že na YouTube je akoby najmenšia tá odmena tým, že aký majú oni model.
1: Áno.
2: Čiže tam oni nie sú až takým veľkým hráčom pre tú hudbu, v ktorej fungujem ja. Ale takto veľké výnosy nemám v podstate z žiadnej digitálnej platformy, takže je to jedno.
1: Tam je to ešte, sa tá situácia jemne komplikuje tým, že YouTube na rozdiel od Spotify a týchto štandardných streamovacích služieb je taká hybridná služba v tom, že vy sa na Spotify neviete dostať len tak, že by ste si teraz vy povedali, že idem tam zajtra niečo uploadnúť, nejakú 30-sekundovú ukážku hudobnú, tak nejde to tak jednoducho. Vy potrebujete vlastne nejakého sprostredkovateľa, cez ktorého sa na tú službu dostanete. Čiže aj keď nemáte vydavateľa, tak musíte ísť cez tzv. Agregátora alebo nejakého digitálneho distribútora, ktorý je medzičlánok a doručí vám tú hudbu na tie jednotlivé streamovacie služby. A YouTube je rozdelený v tom, že aj bežný človek v úvodzovkách si jednoducho tam urobí účet a uploadne si tam takmer hocičo, akože pokiaľ to nie je v nejakom rozpore s nejakými pravidlami alebo to nepodnecuje nenávisť a podobne, tak vy si tam môžete nahrať tzv. User generated content, čiže to, čo ste si vy vytvorili, takže to obsahuje tam, že nekonečno. Akože ja si nepamätám tie štatistiky, ale to je, že každú hodinu alebo každých 24 hodín je to, že obrovské množstvo hodín, ktoré tam pribudne. No, takže vy tým pádom nesúťažíte len s hudobným obsahom, ale s záplavou ďalšieho kontentu. A o to je to náročnejšie. Na druhej strane máte tam ten vizuálny aspekt, ktorý už teda teraz je aj na bežných streamovacích službách, že je tam nejaké video alebo takzvaný canvas, nejaká videoukážka. Ale tak bolo to jeden čas opäť, že YouTube bol silný v tom, že v live koncertoch a v videoklipoch a tak ďalej, a to zase z môjho pohľadu tie videoklipy majú stále menší a menší význam, akože také tie oficiálne videoklipy, myslím k skladbe, nie koncerty, tam to asi stále je akoby pridaná hodnota z môjho subjektívneho pohľadu, ale tie videá získavajú, si myslím, že majú trochu menší význam už dnes.
0: Mm-hmm. Koľko musí mať skladba prehratí, aby to dávalo zmysel? Ale sledujete vôbec túto metriku? Že...
1: Tam sa to, akože je to pri YouTube sa to úplne ináč vyratáva, lebo tam ešte vstupuje aj do hry to, že aký je tam podiel príjmu z reklamy v jednotlivých teritoriách, lebo tam na YouTube môžete proste si to počúvať zadarmo, čo vlastne aj Spotify viete, alebo teda niektoré ďalšie streamovacie služby nemajú ten pay, tú bránu, že by ste si museli zaplatiť a viete napríklad na Spotify stále počúvať hudbu zadarmo, čo je teda celkom šialené, že vlastne máte teoretický prístup úplne zadarmo k celému globálnemu katalógu. Mm-hmm. Ako oni vám samozrejme určité obmedzenia a prekážky kladú, ale de facto si to môžete zadarmo púšťať. No takže nepamätám si ten pomer, že koľko je to za skladbu, ale naozaj vy musíte mať musí to byť v miliónoch tie vypočutia, aby to začalo dávať nejaký ekonomický zmysel.
0: Mm-hmm. Toto väčšinou hovoria muzikanti z oblasti klasickej hudby, že toto je vlastne, tu sa cítia v strašnej nevýhode, pretože v nejakých iných žánroch mimo klasickej hudby má track 3, 5, 7, 10 minút, ale keď tam natiahnete nejakú Mahlerovú 8. symfóniu, tak jednoducho tam ten replay, že proste človek si to vypočuje raz, že to nie je, že pustím pustím si pesničky od Queenu a pustím si 20 krát za sebou, pretože ju mám rád, no tak 20 krát za sebou si človek Mahlerovú osmičku nepustí, hej, lebo má hodinu a pol to dielo, takže oni sa cítia v takej trošku ako keby nevýhode, že tam sa to vlastne ťažšie monetizuje, že jednoducho, no ale zase to sme vlastne na začiatku spomínali, že aj to užívateľské prostredie je vlastne trošku iné, aj ten Apple si to v nejakom momente uvedomil a odčlenil tam tú oblasť tej klasickej hudby, pretože čisto užívateľsky videli v Apple, že ako ľudia vyhľadávajú hudbu a pri klasickej hudbe záleží aj nielen, že či je to, dajme tomu, Beethovenova deviatka, ale chcú vedieť, ktorý orchester to hrá, ktorý dirigent to hrá, ktorý je tam solista a potrebovali nejakým spôsobom vyfiltrovať alebo dať možnosť ľuďom vyhľadávať aj podľa opusového čísla, aj podľa dirigenta, aj podľa vydavateľa, aj podľa rôznych iných kritérií. To znamená, že či to bola platforma tá Apple Classic alebo iDeJoe, oni vlastne vytvorili to práve preto, že tí poslucháči tej klasickej hudby sa trošku inakšie správali vlastne v tom užívateľskom rozhraní, potrebovali tam iný typ informácií a iné to vyhľadávanie. Takže tieto platformy na tej klasickej hudbe sú trošku užívateľsky iné, než kde je iná hudba. Tak to len taká pikoška možno pre našich poslucháčov.
2: Ale je to zaujímavá debata, lebo keby ten systém, ako je nastavený teraz, kladie hodnotu na to, že ako ste vypovedali, že aká je keby tá hodnota, koľkokrát si to človek chce pustiť, alebo koľkokrát si to vie pustiť za sebou. A ako keby dalo by sa povedať, že pre mnohých z nás asi na tie hudby, ktoré mali na nás najväčší vplyv, alebo tie skladby, nie sú tie, ktoré si viem pustiť každé ráno. Ale sú to práve veci, ktoré si musím na to nájsť správny moment, na to správny čas, byť v správnom rozpoložení, aby som to vedel pustiť. A ako keby tá hodnota nie je v tom, že koľkokrát, alebo by nemala byť v tom, koľkokrát sa tá skladba pustí. A potom, aké je férové ohodnotenie tých umelcov, ktorí skladajú takúto hudbu, to je tá otázka. Vlastne je to prostredie, ako je teraz nastavené, je absolútne nevyhovujúce pre hudbu, s ktorou trávite dlhšie čas, ktorou ako keby musíte mať hlbší vzťah, alebo ktorá nie je okamžite zapamätateľná, alebo taká chytlavá. Takže je to také prostredie, ktoré myslím, že veľa ľudí hľadá alternatívy. Že veľa umelcov, veľa poslucháčov nie je spokojných s tým, ako sú veci nastavené.
0: Je to taký paradox doby, že na jednej strane sa nikdy nepočúvalo toľko hudby ako dneska. Nebola hudba tak dostupná, dneska ju naozaj, že každý máme vo vrecku celý ten globálny katalóg. Ten katalóg nikdy nebol tak nekonečný, ako je dnes. To sme si vraveli, že hodiny hudby, ktoré sa uploadujú priebežne. A zároveň veľa tých muzikantov žije z tej hudby horšie než kedysi. Že je tam taký ako keby taká nejaká až nepriama úmera, že čím je to dostupnejšie, tak tým z toho tí muzikanti ako keby horšie možno žijú.
2: A myslím, že v tom je hodnota tých fyzických nosičov, že ako keby vytvorí nejaký vzťah, ktorý je mimo tú digitálnu platformu.
1: Áno, a je to aj v niečom transparentnejšie, že vy naozaj viete, že ste to niekomu, nejakému konkrétnemu človeku predali, alebo proste, že niekto spravil tú snahu, že si kúpil ten nosič. A v tom to digitálne prostredie je neprehľadnejšie a trošku to podporuje to, čo Adam hovoril, že ani mne sa to moc nepáči, že je taký dôraz na na tie čísla, že musíte vlastne dosiahnuť nejaký spodný limit, aby to začalo dávať zmysel. Ja už mám taký pocit, že intuitívne idem proti tomu, že sa vôbec nepozerám, že koľko má umelec tých tzv. Mesačných listeners, poslucháčov. Koľko poslucháčov mesačne má, že mňa to už vôbec nezaujíma táto metrika, lebo ešte veľakrát tam potom do toho vstupuje, že špeciálne na Spotify zistíte, že to je nakoniec nejaký AI umelec a síce teraz Spotify ako vo veľkom ohlásil v rámci tých svojich newsletterov, že bude dávať takzvaný verif, akože verified odznak, že ste teda, že potvrdenie, že naozaj nie ste...
0: Nejaký AI produkt.
1: Nie ste AI, ale... áno, presne tak. No, ale myslím, že to môžu mať len, že opäť je to zase limitované nejakým počtom poslucháčov, ktoré musíte mať mesačne a tak, že stále je tam to nejaká podmienka, no.
0: Tak ďakujem za tento blog. Zahráme si opäť nejakú príjemnú hudbu. Tentokrát to bude úryvok z pesničkovej suity Piesne z kolovrátku v podaní Collegium Musicum. Autorom je Marian Varga a textár Kamil Peteraj. A dôvod, prečo sme si vybrali túto ukážku, je celkom prostý. Piesne z kolovrátku boli uvedené ako súčasť legendárneho albumu Konvergencie. Tento album v roku svojho vydania v roku 1971 prekonal všetky rekordy predajnosti. Z vyše 140 000 predanými platňami boli Konvergencie zároveň titulom, ktorý významne vtedy pomohol v etablovaní sa čerstvo založenému vydavateľstvu Opus. Príjemné počúvanie.

0: Doznel úryvok z pesničkovej suity Piesne z kolovrátku v podaní Collegium Musicum, legendárny album, z ktorého sa predalo 140 000 kusov, nosičov. My sa dnes v Rádiu Devín rozprávame v relácii na tému hudba o tom, ako sa zmenil hudobný priemysel po nástupe digitalizácie, ako sa dneska hudba streamuje a či sa ešte vydávajú fyzické nosiče. V štúdiu máme dvoch hostí. Je tu Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z vydavateľstva Warm Winters a 42 Far. Moje meno je Natália Dadíková a dnešnú debatu zakončíme ešte niekoľkými takými provokatívnymi otázkami. Takže ja sa spýtam, nezabíja tá nekonečná dostupnosť vôbec hodnotu hudby? Máme tie nekonečne veľké databázy, playlisty, katalógy, alebo akokoľvek to nazveme, všetko máme úplne že dostupné.
1: Ja mám asi takú idealistickú predstavu a asi aj kvôli nej stále sa venujem hudbe, že nie, alebo teda možno zabíja, ale nechcem dopustiť, aby sa to stalo. Takže asi preto sa venujem vydavateľskej činnosti a keby týmto marginálnejším zvukovým formám, pretože mám pocit, že to treba nejako udržať pri živote. Ale myslím, že nepomáhajú k tomu, aby ľudia mali k hudbe zdravý vzťah. To určite nie. Takže.
0: A ako nás do budúcna ohrozuje alebo neohrozuje AI a jej nástup? S tým máte akú skúsenosť aktuálne?
2: No, ešte, myslím, že sa to ešte len uvidí, že čo to celé spôsobí, ale keď osobne, keď vidím také tie reklamy od firmy Suno, kde vlastne môžete nahrať niečo relatívne krivo na gitaru a že čo to vlastne dokáže spraviť potom ako finálny produkt, tak je to v niečom úžasné a v niečom aj trochu desivé. Takže neviem, netrúfam si naozaj odhadnúť, že čo to spôsobí. Ja si myslím, že stále do istej miery to prispieje potenciálne k ešte väčšej devalvácii tej hudby, ale na druhej strane stále tu budú, si myslím, ľudia, aj ako Adam, ktorý je o dosť mladší odo mňa, ktorí stále vidia tú hodnotu v tom kurátorovanom obsahu zo strany ľudí, že budete tam proste potrebovať vidieť a počuť nejakú ľudskú stopu, či už v nahrávke alebo naživo, a to si myslím, že nikdy nevymizne a stále to bude cenné a vyhľadávané. Ale do akej miery to ešte prispieje k nejakej komplikácii celej tej situácie, tak akože netrúfam si odhadnúť. Uvidíme.
1: Asi ani ja. Ja sa celkom vyhýbam týmto AI nástrojom vo všeobecnosti, ako z princípu. Myslím, že to ako aj dehonestuje prácu, ktorú ľudia dávajú do či už písania textov alebo písania hudby, takže
0: má vôbec bežný posluchač šancu počuť, že toto je treba ísť AI produkt, že to vlastne neprešlo nejakým ľudským umom, ľudskými zmyslami?
1: Asi keď si pustíte nahrávku, ktorá je v úvodzovkách perfektná, tak nie, a možno práve v takých neperfektných momentoch cítiť tú ľudskosť, takže možno to je kľúč k tomu, že akoby nesnažiť sa vytvárať tú perfektnú nahrávku, ale zachytiť niečo iné, nejakú inú emociu, nejaký iný pocit, ktorý môže byť tým, že niečo je zahradné mimo tempa, alebo nahraté to je na nejaký na mikrofón na mobile, alebo cez kazeťák, alebo neviem, možno v tom je budúcnosť. V tých neperfektných momentoch.
0: No, nechcem znieť ako apokalypticky, mám ešte poslednú takú otázku, potom už mám takú pozitívnu na záver, ale táto bude taká, že či teda prežije vinyl éru Spotify? Alebo je to už len taká zberateľská nostalgia, alebo...
1: Ja mám pocit, že už prežil, že on ako keby teraz je stúpajúca tendencia, predajú platní znova. Takže neviem, ja v tom vidím nejaký zmysel a zároveň, ak by to nahradilo niečo iné, CDčka znovu sú ako keby na vzostupe v niektorých cenách, takže mám pocit, že to ako keby sú nejaké trendy, ktoré asi vydavateľstva a scény kopírujú a je to aj o tých cenách. Napríklad CDčka sú teraz lacnejšie, ako boli v minulosti, že ten dopyt po nich je menší, takže aj cena klesla. Takže...
0: Za koľko sa dá dneska kúpiť CDčko?
1: Kúpiť? Neviem.
2: Je... No okolo, u nás je to od 10 do 15 eur. Uh-huh. A ja si pamätám také, že ešte v korunách, že za 600 korún sa dalo kúpiť CDčko, čo teda vlastne v tých cenách, keď si to prejátate, že sa bavíme o nejakých 20 eurách, tak je to akože dosť vysoká cena. Dneska málo kedy.
0: A to boli iné platy vtedy.
2: A iné, presne tak, tak myslím, že, uh-huh, že v tých cenách to bolo vlastne naozaj vysoká cena. A dnes nie sú tie ceny nižšie, ale zároveň my akože málo kedy sa dostaneme na tých 10, väčšinou sme okolo tých 15 eur. Uh-huh.
0: Ja si pamätám ako mladá študentka, že tých 600 korún bolo veľa a pamätám si, ako ma potešilo, keď začal fungovať Naxos a zrazu sa dali kupovať vlastne z klasiky CDčka za 200, za, nie 2 euro, 200 korún, hej, že vlastne mm-hmm, bolo to možno, asi to nebola tá úplne najsvetovejšia špička, ktorú si dneska človek na tri kliky nájde v Apple Music, ale tá hudba takýmto spôsobom bola dostupná a ja viem, že som si nakúpila celkom veľa CD-ček vtedy cez nejaký Naxos tých 200 eurových, že celkom to bolo. A myslím si, že to vydavateľstvo tak fungovalo, že tam nahrávali práve z bývalej východnej Európy orchestre z Budapešti, z Polska, zo Slovenska, z Čiech, čo malo vlastne, že úplne OK kvalitu a človek mal tú hudbu dostupnú. Mhm. Tak čo by ste odporúčili dneska, keby ste mladým mali nejakému mladému umelcovi poradiť, že mal by skôr vydať album alebo budovať si Spotify profil? Čo by ste
2: odporúčili? Ja by som teda, akože si myslím, že investovať energiu do Spotify profilu, že investoval by som to do nejakej, do tej kreatívnej časti hlavne, tú energiu a nie do budovania si počtu followerov na Spotify, ale že skôr nech ide po tej vášni a láske k hudbe. Že to, myslím, že z toho aj my dvaja si s Adamom primárne pracujeme v tomto odvetvi preto. Mm-hmm. Takže skôr by som išiel po tom, že nech si buduje ten vzťah k tomu a že čo vlastne chce robiť, aby ho to bavilo a vytvoriť niečo, zanechať niečo po sebe. Tak. Mm-hmm. A ten Spotify profil, keď sa mu podarí vybudovať veľký ako bonus, tak to bude fajn, ale to by mal byť podľa mňa skôr taký ten vedľajší produkt toho.
0: Adam?
1: Ak by som radil tak ako z biznisovej perspektívy, tak sa nesústrediť na Spotify, ale na akoby nejaký priamy kontakt s tými fanúšikmi. Lebo napríklad Spotify vám nezaručuje, že aj keď niekto počuje skladbu, niekto vašu skladbu tento mesiac, tak keď vydáte niečo nové, tak znovu sa im to objaví. Čiže smerovať ľudí na Bandcamp, alebo si pýtať od nich priamo e-maily a mať svoj vlastný mailing list, ktorým sa viete spojiť s ľuďmi, ktorým záleží na vašej tvorbe, to mi príde ako dôležitejšie. Samozrejme, tam môžete potom vždy poslať link na Spotify, ak Áno. to niekto používa, ale nebrať Spotify ako tú primárnu platformu, cez ktorú ľudia musia mať kontakt s vašou hudbou, ale skôr nájsť alternatívne spôsoby.
2: Nad ktorými vlastne vy máte nejakú kontrolu, lebo to aj keď máte nejaký profil nielen na streamu, ale na sociálnych sieťach, tak to môže mať nejakú expiračnú dobu, hej, že ten obsah alebo energiu, ktorú ste do toho investovali, môže zrazu v nejakom bode sa to zmeniť, že už to prestane existovať a určite je lepšie investovať energiu presne do tohto priamého vzťahu s ľuďmi, ktorí by mohli mať potenciálne záujem o vašu hudbu, či už cez tie mailing listy, koncerty, osobné kontakty, to je niečo, čo vám potom vydrží, aj keď sa ten model bude meniť, čo vidíme, že za posledných 25 rokov, že sa vlastne stále mení.
0: A sa to zrýchluje, tie zmeny ešte k tomu. Čiže to koncertovanie je stále ako keby, že absolútne nevyhnutná súčasť, že ak interpret vydáva nejaký album, tak rozhodne by mal ísť a živo sa stretnúť s tým publikom. Stále to tak platí, že treba ísť?
2: Ja myslím, že áno. Ak to, teraz čisto z vydavateľského pohľadu, ak by som to zobral, tak my aj dosť preferujeme spoluprácu s umelcami, ktorí koncertujú, lebo ako som to aj zmienil na začiatku, tak To je jeden z tých rozhodujúcich spôsobov, ako ten fyzický nosič dostať k ľuďom na tých koncertoch. To je vlastne tá fyzická distribúcia sa veľká deje cez koncerty. Takže keď umelci, kapely, producenti veľa koncertujú, tak aj potom sa im zmenšuje ten počet toho nákladu, toho albumu rýchlejšie, alebo potom, keď je dobrý spôsob, ako robí Adam, že on má medzinárodné publikum a potom aj pri tej fyzickej distribúcii do obchodov to dáva väčší zmysel a možno tie koncerty nebudú mať až taký veľký význam, podľa mňa stále majú význam, ale ty povieš, Adam, že...
1: Hej, ja to stále cítim, je to citeľné, keď niekto koncertuje viac a keď niekto vôbec, napríklad, že mám umelcov, ktorí sú keby v takej, že sú naozaj niekde na dine, bývajú a tvoria si hudbu a ako cením si stále ich tvorbu a preto aj ich vydávam, ale je to citeľné, že keby oni nemajú ten reálny vzťah, aké by tie vydal som napríklad jednu skladateľku poľskú, Aleksandru Swish, a ona aj z Krakovskou symfónie to urobila nejaké veci, ako keby aj v takej klasickej hudbe sa pohybuje. A s ňou sme vydali album, ktorý ako keby v prvých mesiacoch vyzeral, že veľmi neúspešne, že nepredalo sa toľko, koľko sme chceli, ale ja som videl, že ona ako keby tak tvrdo pracuje a stále koncertuje, hrá, skladá, má akoby nejaký systém v tej svojej hudobnej praxi, že akoby postupne tie albumy sa popredávali, aj veľa si ona brala na koncerty a ja som postupne popredával viac, čiže je to stále akoby pre mňa veľmi hodnotný spôsob, ako sa napojiť na to obecenstvo, ako dať ľuďom reálny zážitok, ktorý si pamätajú dlhšie ako len vypočutie skladby na Spotify.
0: Tak ďakujem veľmi pekne mojim dnešným hostom. Dúfam, že sme priniesli nejaké zaujímavé informácie, nejaké inšpirácie. Našimi hostiami dnes bol Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z vydavateľstva Warm Winters a 42 Far. Lúči sa s vami Natália Dadíková a na záver si dáme jednu zaujímavú ukážku. V niečom možno veľmi konvenčnú bude to zima zo štyrochročných období Antonia Vivaldiho v podaní kapely Istropolitany a práve vďaka vydavateľstvu Naxos, ktoré vydalo túto slávnu nahrávku, sa táto hudba vlastne dostala k miliónom poslucháčov, pretože nahrávka je realizovaná v súvislosti so solistkou Takako Nishizaki z Japonska a v roku 1987 ju uverejnilo vydavateľstvo Naxos, ktoré vtedy na trhu prerazilo s tými lacnejšími CD nosičmi a vlastne z tejto nahrávky štyrochročných období sa predalo viac ako milión kusov a hrala to naša kapela Istropolitana. Takže ďalší pekný domáci príklad veľkých predajných čísel. Takže nech sa slovenskej hudbe dári aj v tom online priestore. Ďakujeme pekne a do počutia.
2: Ďakujem za pozornosť.

Rádio Devín na vlne prózy. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

Slovenský rozhlas uvádza literárne pásmo z cyklu Súčasná slovenská próza o knihe Moniky Kompaníkovej Piata loď.

Ak sme v predchádzajúcich častiach cyklu Súčasná slovenská próza rozprávali v súvislosti so súčasnou slovenskou literárnou produkciou o určitej nedefinovateľnosti a nezaraditeľnosti jednotlivých autorov k literárnym prúdom či skupinám, mali sme na mysli predovšetkým indiferentný vzťah konkrétnych autorov k dobovo prevažujúcemu videniu sveta, ktoré, ako sa zdá, v súčasnosti absentuje, alebo už vonkoncom nie je možné. Od 90. rokov minulého storočia je literárne videnie a chápanie sveta rozdrobené do spleti izolovaných prejavov, poetík a semantických gest, ktoré spájajú len náhodné okolnosti doby vzniku literárnych diel a univerzálne položky z biografických medailónov autorov. Vo videní sveta možno nájsť len podobnosti, nie totožnosti. Túto tézu potvrdzujú tiež texty prozaičky Moniky Kompaníkovej, ktorá zaujíma v súčasnej slovenskej próze zvláštne miesto. Nemožno ju priradiť k feministicky orientovaným autorkám, hoci feministický akcent je v jej prózach neprehliadnutelný. Je mimoriadne vyvážený a ničím autorku z radov slovenských spisovateliek nevyčleňuje. Nemožno ju však priradiť ani k autorom, ktorí sa zaoberajú opisom vnútorných textových procesov a sférami ich pôsobenia. Do úplne inej pozície ju stavia jej záujem o realitu, ktorý akoby sa zo slovenskej literatúry v 90. rokoch vytratil. Potreba realistického stvárnenia látky sa u Kompaníkovej premieta do detailného pozorovania skutočnosti. Svoje vyjadrenie nachádza v príbehoch osamelých, často chorých jednotlivcov, žijúcich na periférii spoločnosti. Marginalizované subjekty sú tým, čo Kompaníkovej umožňuje uchopiť iným spôsobom známy, zažitý svet, natočiť ho z iného uhla a pozrieť sa mu z inej perspektívy priamo do očí. Postavy jej poviedok sú gniavené ťaživými existenčnými podmienkami, ktoré zväčša nedokážu sami úspešne riešiť ani im vzdorovať. Kompaníková sa preto vo svojich prózach nezameriava na vyššie celky, napríklad na citlivé rozpitvávanie či kritickú analýzu dnes takých dôležitých tém, akými sú kultúrne odlišnosti alebo ekonomická migrácia. Jej prózy sú pevne ukotvené v slovenskom prostredí. Upriamuje sa v nich na psychologické postihnutie pohnútok rozporuplného konania

0: postáv, pričom odhaľuje zhubný vplyv prostredia na tieto subjekty, ich rozhodovanie, racionalizačné kompetencie a činy. Neutrálne opisuje prostredie, zvecnené a indiferentné, nemoralizuje, nehodnotí. Nie je tomu inak ani v jej tretej prozaickej knihe Piata loď, ktorú si dnes v cykle o súčasnej slovenskej próze v krátkosti predstavíme.
1: Po prvý raz som lode videla pred takmer 20 rokmi, počas kratučkého odpočinku, ktorý bol viac zaváhaním v dení než skutočným spánkom. Zostal po ňom skôr pocit ako obraz, ľahká nevoľnosť. Bola som v záhrade, ležala som na tráve. Suché augustové bile ma bodali cez tričko a ja som hrala takú moju jednoduchú hru vydržať, kým sa nestane niečo banálne a predvídateľné. Kým nedopadne list na niektorý konkrétny kus zeme, kým sa hrana tieňa nespojí s kameňom, kým nezapíska drost. Ak sa tak stane, pohnem sa a poškriebem. Ale nie, vydržím ležať bez pohnutia. Čakala som, kedy sa ohlási ďalší vlak slabým signálom a potom prenikavým zvukom kovu leštiaceho iníkov. Pokiaľ sa ten dôverne známy zvuk neozval, nepohla som sa, ani tričko som si nenapravila. Snažila som sa vydržať, aj keď som musela zaťať zuby, lebo stvoly boli ostré ako ihlice. Ležala som ešte 5 minút, ruky doširoka rozhodené, skryté medzi steblami, otočené dlaňami k nebu. Cítila som, ako mi po dlani lezie mravec. Na ostatok som sa trochu pomrvila, mravec zliezol z mojej ruky a ja som sa na chvíľku stratila v čase a priestore. Zdalo sa mi, že ležím na dne loďky. Loďka sa kolísala a uspávala ma. Spánok spánku. Cez privreté oči som videla len modré nebo, čisté a iskrivé. Okraje loďky a jedno veslo položené nado mnou krížom cez okraje. Keď bude čas, chytím sa oboma rukami vesla a vytiahnem sa nahor na padlomy. Keď bude čas vstať, ako to spoznám? Potom mi pomaly sa plaziaci tieň záhradnej chatky zaclonil oči a ja som si uvedomila, že nado mnou niekto stojí. Chvíľu som bola dezorientovaná, ale cítila som sa bezpečne. Pootočila som hlavu, zažmurkala a pozrela sa nahor. Nestál tam človek. Stála tam jabloň a kúsok ďalej záhradná chatka. Jabloň sa knísala a ten pohyb presne zapadol do môjho sna. Zdala sa byť rozvetvená a hustá, lebo každý list bol zdvojený vlastným mihotavým tieňom, ktorý sa vytvoril v mojom oku. Dozrievajúce jablká viseli na konároch ako drobné ozdôbky, nepodarky, ktorým sa neušlo lepšie miesto na zemi. Ale stačilo zažmurkať, požmoliť si oči končekmi prstov a jabloni sa hneď vrátila jej skutočná plodnosť. Jablká mi pripomenuli, že som v ten deň takmer nič nejedla. Oprila som sa o lakte a ešte raz na chvíľu zavrela oči. Vydržala by som tak ležať aj ďalšiu polhodinu s konárikom zapichnutým pod lopatkou a možno aj 2 hodiny, keby som naozaj chcela, keby som vtedy mala dôvod, keby sa so mnou napríklad niekto stavil, napríklad orožok alebo teplé kakao. Za to by som bola vtedy urobila čokoľvek, mala som 12 rokov. Posadila som sa, potáčala hlavu hore dolu, doprava doľava, aby som si uvoľnila stuhnutú šiu. Potom som natiahla ruku dozadu a v tráve nahmatala kruh udupanej zeme. Vyzeralo to ako miesto, z ktorého sa po rokoch podarilo odkotúľať súd prázdne miesto bez vody a vegetácie. Pamätám si každý svoj pohyb. Aj to, ako som prešla po hline niekoľkokrát dlaňou. Všetko, čo vytrčalo, som zatlačila a zarovnala prstami. Aj to, ako som sa potom prevalila a dlho sa na to prázdne miesto pozerala, ako by som sa chcela zbaviť pochybností, či tam naozaj je, alebo sa mi o ňom len prisnilo, kým som ležala v tráve. mohlo sa mi prisniť o loďke, aj o tom malom hrobe, lebo aj také niečo sa stáva. Človek leží, premýšľa a zaspí. A spí aj hodinu, dve. Dve hodiny života sa prepadnú do nejakej hlbočiny, z ktorej ich už nikdy nikto nevytiahne, aby sa dali prežiť s plným vedomím lepšie inak. Sen skombinuje veci navzájom na oko nesúvisiace a človek potom nad nimi dumá a hľadá spojitosti. Lucia, moja mama Lucia, od malička mi hovorila, nevolaj ma mama, pripadám si ako stará krava, takto zaspávala často. S očami privretými, s dvoma čiernymi vlhkými čiaročkami. Niekedy bez jediného mrknutia, inokedy s očnou guľou prevaľujúcou sa zľava doprava ako ručička metronómu. Prstami šúchajú z operadlo, stočená do klbka, s nohami pod sebou. Takto sa vynárala z gauča ako z bahna, ako tieň mojej skutočnej živej a života schopnej mamy. Potom sa zrazu prebudila, otriasla, upravila si vlasy a tvrdila, že sa stalo niečo, čo sa vôbec nestalo, kým tú chvíľu, minútku, dve, sedela na gauči a premýšľala.
0: V predchádzajúcich knihách Moniky Kompaníkovej bola izolovanosť subjektu od sveta pretavená najmä do prostredia, ktoré tieto subjekty, zväčša mladé, dospievajúce dievča, alebo starší, psychicky narušení jedinci, obývali. Podobne je tomu aj v románe Piatá loď. Polorozpadnuté domy, psychiatrické liečebne, staré plavárne, zapadnuté dedinky a vraky aut nahradilo v tomto rozsiahlom texte veľké bratislavské sídlisko, sivé, odosobnené paneláky a pustnúca chatka vo Viniciach nad mestom. Izolovanosť od sveta sa v ňom však prejavuje skôr ako nedostatok plnohodnotného citového kontaktu s matkou, teda v socializačnej a emočnej sfére, ako vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu, ktoré si dospievajúca hrdinka románu dokáže pomerne ľahko osvojiť. Životaschopnosť hrdinky prevyšuje úbohé sociálne a emočné podmienky, v ktorých vyrastá. Kompaníková sa však ani tu, podobne ako v predchádzajúcich prózach, explicitne nevyhýba zobrazeniu fenomenálneho sveta, ktorý hlavnú postavu obklopuje. Presne naopak. Cez precíznu vizualizáciu prostredia, v ktorom postava žije, však väčšmi pojednáva o stavoch jej mysle, o práve prežívanom alebo v minulosti prežitom príbehu, o osobnostnej traume, než o vonkajšom svete vecí a javov. Keďže autorka sa zaujíma o postavy zo sociálne slabšieho prostredia, spoločenskej periférie, najmä o marginalizované deti, operuje v zhode so skutočnosťou a klinickou praxou v ich psychike bielými pascami pamäte, radikálnym okliešťovaním senzitívnych období, spomienkovou selekciou a reštrikciou. Vzťahové väzby medzi jednotlivými postavami, povedané jazykom dynamickej psychoanalýzy, sú v jej románe značne dezorganizované. Traumy dospelých i dospievajúcich subjektov, nespracované psychické stavy a sexuálne zneužitia sleduje autorka prostredníctvom citlivých opisov detských hier, ktoré rozvíjajú a dotvárajú systém regulujúci vzťah blízkosti a odstupu, do veľkej miery determinujúci disociačné stavy i budúce správanie subjektov. V románe Piatá loď je takýmto pozorovaným subjektom, ktorého vnútorný svet, túžby a sny, respektíve ich rozpor so skutočnosťou pozorujeme, dospievajúce dievča, vyrovnávajúce sa s absolútnym nezáujmom tých najbližších, matky a babky. Jej príbeh vidíme z perspektívy videnia jej samej, z pozície jej vlastného vedomia, vnímania a hodnotenia udalostí, prostredníctvom monologickej narácie, kde jedna časová rovina voľne prechádza na základe náhodnej asociácie do inej časovej roviny, do zdanlivo iného príbehu, ktorý je však iba pokračovaním toho prvotného príbehu, celý život určujúceho rámca, kľúča. Príbehu o samote, dospievaní, nezáujme a zneužívaní.

0: Lucia bola doma. V kuchyni sa svietilo. To som videla už zďaleka. S radosnou úľavou som sa opäť rozbehla a posledných 100 metrov už v úplnej tme preskákala som veľkými skokmi. Trikonské, krvavé poleno vstáva. Hrávali sme sa voľakedy na dvore. Krvavé poleno. Schodisko bolo tmavé, len dlhý rad zvončekov a menoviek pri dverách svietil a skracoval cestu domov. Dvere neboli pribuchnuté, pretože sa zase niekomu, kto išiel na cigaretu, nechcelo vyťahovať kľúče. Aby sa dvere nepribuchli, lebo ich treba zatvárať veľmi opatrne, pridržať nohou, kým sa jazyček zámky nedotkne zárubne, alebo vložiť zložený reklamný leták medzi kovania. Aj moja Lucia, keď niekoho čakala, nechávala vchodové dvere privreté. Vždy sa pri tom pomalom zatváraní tak čudne krčila. Hlavu vťahovala medzi plecia ako morka a vlasy jej padali do čela. V tom období mala vlasy odfarbené na blond, dlhé podlopatky. Tvárila sa previnilo ako milenka zo susedného vchodu. Nebola milenkou nikoho zo susedstva, iba sa jej nechcelo vstávať z postele. Nechcelo sa jej prekladať nohu cez nohu a schádzať z tretieho poschodia. Dokonca bola lenivá otvárať viac ráz za deň dvere na byte a tak robila rovnaké pohyby aj na našej chodbe. Krčila sa v župane na nohách hrubé papuče. Cez spustené vlasy jej bolo vidieť len jedno ostražité oko. Ostražité na nepriateľskom území spoločnej chodby, kde číhajú susedia. Nechávala pootvorené dvere, znútra ich prirazila mojou teniskou, aby sa pri prievane nerozleteli a jej kamoši potom chodili do bytu bez zaklopania, kedy sa im len chcelo. Často si ani nevyzuli topánky a správali sa u nás ako vo verejnej čakárni, ktorú nad ránom niekto pozametá a vyklepe z popolníkov špaky. V čakárni sa dvere nezamykajú, topánky sa nevyzúvajú, pluje sa na zem a žuvačky sa lepia na operadlá stoličiek. Prichádza sa váhavo s očakávaním, odchádza sa na pochytre bez pozdravu. Ja som sa musela vždy vyzuť, aj keď som šla len na druhý koniec chodby po kabát, inak som dostala po hlave. Všetci ostatní mali výnimku. Lucia im za tie zavlatené topánky nikdy nič nepovedala, len na ne zahaňbene civela. Hanbila sa, že si nevie vo vlastnom byte urobiť poriadok a určiť pravidlá. Ale to bolo tak všetko. Bola slabúčká a labilná a nevedela si vydobiť ani len to, aby sa návštevy vyzúvali. Jedine na mňa zdvihla ruku i hlas. Lebo ja som bola jej, kus jej samotnej. Bolo to také isté, ako by udrela samu seba, ako by dohovárala sama sebe, ako keď si púšťala na chrbát vo vani studenú vodu. Žiadne otužovanie, za trest, za poučenie. Babka Irena bola ďalšia, koho sa Lucia bála. Dokonca i vtedy, keď Irena ležala skoro bezvládna na posteli a bolo jej treba vymieňať plienky a mixovať jedlo. Dala sa od nej dirigovať a poučovať, aj keď vedela, že nemá pravdu. Že od nej žiada nezmysly. Plnila všetko do bodky, len aby bol pokoj, aby nevznikol konflikt. Neznášala som jej pasivitu, ktorú by niekto, kto nepoznal pomery v našej rodine, mohol považovať za lásku, za službu starej chorej matke, službu, ktorá by mala byť prirodzená, ale nebola, lebo vzťah medzi Luciou a Irenou bol čisto obchodný. Lucín vzťah k nám obom bol obchodný, a nie rodinný. Žiadna hlboká náklonnosť, súznenie, pochopenie, ani len tušenie intimity, blízkosti. Vedela byť ku mne milá, pokiaľ som sa správala podľa jej predstav a nerobila som jej problémy. Ak nebudeš dobrá, nevrav, že si moja, vravela mi často. Rob si, čo chceš, Jarka, ale so svojimi problémami za mnou nechoď. Rozumieš? Irena, to bola úplne rovnaká firma. Lucii raz povedala, ty mi budeš vymieňať pachty a ja ťa nechám bývať v mojom byte. Inak by si si na ne ešte musela počkať. A nesnaž sa ma dobehnúť, oblbnúť, ja som ešte stále pri zmysloch. Aj keď by si bola radšej, obidve by ste boli radšej, keby som zgegla hneď. Rodina fungujúca na báze výmenného obchodu. Nič dobré sa z týchto kšeftíkov nikdy nezrodilo.
1: Hlavnou aktérkou románu Moniky Kompaníkovej Piatá loď je 12-ročná Jarka. Žije v toxickom prostredí, v neúplnej rodine, kde sú vzťahy troch generácií žien, ktoré ju tvoria, založené na osobnom zisku a vzájomnej neznášanlivosti. Babka Irena, bývalá riaditeľka školy, vyženie svoju neplnoletú dcéru Luciu, ktorá otehotnela so žiakom strojníckeho učilišťa, z domu. Lucia prežíva aj so svojou dcérou na internátoch, v lacných ubytovniach a obskúrnych podnájmoch. Živí sa ako kuchárka a šička, neskôr na seba zarába neznámym spôsobom, pravdepodobne ako prostitútka. Jarku, svoju dcéru, chápe ako bremeno, ktoré nechce niesť, ako čosi, čo jej prekáža viesť normálny život. Zanedbávajú a emocionálne zneužíva. Jarka, ponechaná sama na seba, uniká mysľou do rodín s funkčnými vzťahmi, kde sa učí základným ľudským zručnostiam. Je si vedomá, že viacerí jej rovesníci na sídlisku sú na tom v porovnaní s ňou ešte horšie. Dvojičky Peter a Martin každý večer hľadajú svojich rodičov po krčmách a puboch, iní sú zasa pravidelne bití alebo izolovaní v zlatých klietkach. Jarka často uteká z domu do opusteného záhradného domčeka, ktorý im zanechal detko, náruživý záhradník. Tu, obklopená vlastnou predstavivosťou, prežíva dni plné hier a samoty. Po náhlom odchode matky z domu, túlajúc sa po meste, natrafí Jarka na železničnej stanici na detský kočík, v ktorom ležia dve malé deti. Hnaná túžbou po normálnych vzťahoch a fungujúcej rodine, unesie ich do chatky vo Viniciach nad mestom, kde sa spolu s ďalším utečencom zo sveta dospelých, večne prenasledovaným a ponižovaným Kristiánom, pokúšajú založiť funkčnú rodinu. Dobré pohnútky majú však často negatívne dôsledky. Jarka ani Kristián nie sú schopní postarať sa o dve batoľatá a dramatický pokus o realizáciu vlastnej utópie sa po niekoľkých dňoch, v ktorých stravovala myseľ oboch detí ilúzia o schopnosti byť lepším rodičom ako ich vlastný, končí tragicky, zlyhaním a útekom od zodpovednosti. Piatá loď, vzdialený sen, ktorý Jarku prenasleduje, pláva v budúcnosti. Je to loď, v ktorej nebude sedieť ani jej babka, ani mama, ani budúci milenec Peter, ani malé dvojičky s Kristiánom, ale ona sama. Dospelá, rozhodná, zodpovedná za svoje činy a vedomá si vlastnej ľudskej hodnoty.

Príbeh, ktorý píšem, vidím pred sebou rozkúskovaný na obrazové sekvencie. Snažím sa ho zachytiť tak, aby to, čo vidím, videli aj iní, aby vedeli identifikovať prostredie a mohli sa dostať na miesta, kde sa všetko odohráva. To je pre mňa dôležité, lebo miesta a predmety v prostredí príbehu nie sú anonymné, ale úplne presné, konkrétne. Chcela som, aby v celom tom marazme rodinných, zdevastovaných, neosobných vzťahov svitla nejaká nádej. Nie sú to klasické rodinné väzby. Dve staršie predstaviteľky často opakujú Jarke: nevolaj ma mama, nevolaj ma babka. Rodinné vzťahy sú úplne narušené. Ale ten jeden vzťah, dospelej Jarky a oveľa staršieho priateľa, je akýsi prísľub, že nie je všetko stratené. Nie je štandardný, ale vo svojej hĺbke a absolútnosti je krásny, očisťujúci. Taký vzťah sa nemusí rozvinúť práve medzi mamou a dcérou či babkou a vnučkou. Je to vzťah, ktorý celý príbeh zatvára v tom dobrom. Vyjadrila sa o svojej knihe Monika Kompaníková.

Krížom krážom som prešla vinice aj záhrady. Počula som húkať sirénu a oznamovať príchod vlaku. Kráčala som prikrčená, nezastavovala som, len na križovatkách vytúpaných cestičiek. Začalo pripekať a ja som zacítila hlad. Zjedla som niekoľko černíc a hrozno, strapec z každého vinohradu, najrôznejšie sorty. Kristián zmizol. Vošla som do lesa a pripadala som si ako strádajúci šľachetný rytier na poslednej krížovej výprave. Takto som sa potlkala nejaké 2 hodiny lesom, ktorý som nepoznala, až kým som náhodou nenarazila na asfaltku. Asfaltka ma vyviedla von, na svetlo, do civilizácie, na zastávku električky. Zviezla som sa 2 zastávky k stanici, tam som vystúpila, oškrábala si vetvičkou blato z podrážok a šla domov. Lucia sa zobudila asi 30 minút po mojom odchode. Vedľa seba našla ležať polomŕtve cudzie dieťa. Obliekla si župan, našuchla lodičky, zabalila dieťa do deky a zazvonila u Kristiánovej mamy, pretože Kristiánova mama ešte stále stála za oknom s rádiom pri uchu, bola prvá, koho Lucia zbadala, keď sa pozerala vydesene von a hľadala nejakú nitku, ktorá by ju doviedla k dôvodu, prečo v jej posteli leží dieťa s horúčkou. Vyzerala v tom okne ako anjel, rozprávala mi niekoľko dní potom. Ako zdravotná sestrička z detskej onkológie, milá a schopná. Nič iné mi v tejto chvíli nenapadlo. Potrebovala som sa toho preludu čo najrýchlejšie zbaviť. Chcela som sa zobudiť vedľa niekoho úplne iného. Mal tam byť. Mal na mňa počkať. Sľúbil mi to, ale zasa zdrhol skôr, ako som sa prebudila. Povedala mi namrzenie. Mysľou bola stále pri mužovi, ktorý sa s ňou pomiloval a to dieťa ju vlastne nezaujímalo. Bolo iba bizarnou a ťažko vysvetliteľnou súčasťou situácie, do ktorej sa zasa nevedomky zaprietla. Len predmet, čo sa omylom ocitol v jej posteli. V podstate všetky deti, s ktorými mala kedy dočinenia, boli len náhodnými spolucestujúcimi, ktorých nemohla ani prijať s otvoreným srdcom, ani nechať za dverami. Prídem domov, hľadám Adelu, ale Adely niet. Nie je v mojej izbe, v kúpeľni ani na chodbe nikde. Neviem, čo si mám o tom myslieť. Už som zo všetkého unavená. Z toho nekonečného chodenia vo viniciach, z napätia a strachu. Neviem pochopiť, kde je bábetko, ako sa mohlo stratiť aj s vecami bez toho, že by bola vstala z postele. Všetko je na svojom mieste. Neviem, čo mám robiť. Prvý raz cítim absolútny zmetok. Ako by som po dlhej ceste tmavým labyrintom zrazu v rukách držala koniec povrazu. Neviem, čoho sa mám zachytiť. Netuším, čo sa stalo s druhým dieťaťom ani s Kristiánom. Neviem, či sa mi to všetko len nesnívalo. Sadnem si na gauč, zapnem televízor a stiahnem zvuk, aby sa Lucia neprebudila. Pozerám hudobné klipy. Obrazy sa rýchlo striedajú, ale nerozumiem ani tým obrazom. Neviem sa na ne sústrediť. Stále premýšľam, čo sa mohlo stať, kým som bola preč. Rozhodnem sa, že budem mlčať. Ak Lucia dieťa nespomenie, tak sa asi žiadne dieťa nikdy v našom byte nenachádzalo a mne sa všetko len zdalo.

Vypočuli ste si literárne pásmo z cyklu Súčasná slovenská próza o knihe Moniky Kompaníkovej Piata loď. Účinkovali Soňa Ulická a Alfred Svan, scenár Patrik Oriešek, zvuková spolupráca Alena Duchoňová, hudobná dramaturgia Pavol Dovala, redakčne a realizačne pripravil Vladimír Hanuliak. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a program Rádia Devín pokračuje priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká recitál Symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín. Dirigent Krzysztof Urbanski s umelcami na úvod naštudoval upravenú verziu skerca pre klavír, ktoré skomponovala poľská skladateľka Grażyna Bacewicz. Nahrávka vznikla 7. novembra 2020 v Kolíne. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie.